вірш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

Я березень, ти весна.

0: Реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
8: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Пахлава! Цукрова вата!
1: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рух».

0: дітей справжній рай.
1: Dragon Park.
0: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
1: Dragon Park.
2: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
4: Трепан біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

застав у нему є ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
8: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя.

0: життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Like falling angels bound to earth. Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський, та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – Fireflies.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу. Thank you.

0: Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Квітнева Оксана у студії. Слава Україні! У цьому випуску про минулу ніч. Унаслідок ворожих ударів балістикою по Києву в ніч на 1 серпня загинули 9 людей, ще понад 30 зазнали поранень. ДСНС України в соцмережах інформує, через ворожу атаку сталися пожежі та руйнування у 5 районах столиці. В Солом'янському загинули 2 людей і 8 постраждали, з них 2 дітей. За однією з адрес сталося часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку і загоряння. За іншою горіли автомобілі на парковці, 3 осіб госпіталізовані. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували. В Дарницькому районі Києва сталося пожежа і руйнування в адмінбудівлі і на одній з локацій у нежитловій будівлі. За іншою адресою зафіксовані загоряння авто та пошкоджені будинки у цьому районі. 7 осіб загинули і ще 14 постраждали, з них 2 дітей. Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному зі скверів виявлено вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя. У Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі і загоряння автомобілів швидкої допомоги. Пожежа ліквідована. На одній із адрес було виявлено постраждалу особу. Також сталася пожежа на території кіностудії, яку вже локалізували. У Дніпровському районі пошкоджений магазин, у Печерському 4 приватні житлові будинки та господарські споруди. Пізніше рятувальники повідомили, що кількість постраждалих у Києві внаслідок російського обстрілу зросла до 27 осіб, серед них 4 дітей. Після 7:30 ранку Кличко зазначив, що кількість потерпілих сягнула вже 28 осіб. О 9:30 Кличко повідомив про понад 30 поранених у столиці, з них 17 у лікарні. Раніше було відомо, власне, про вдвічі меншу кількість постраждалих. Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія цієї ночі влаштувала справжнє пекло у Києві і наголосив на потребі термінового зміцнення української ППО. Сибіга в мережі X пише: пекельна ніч у Києві в результаті жорстокої атаки Росії, під час якої були випущені 30 балістичних ракет, загинуло щонайменше 9 осіб. І це вже другий такий масштабний удар лише за 2 дні, заявив міністр. Не зумівши досягти своїх цілей на полі бою, Росія посилює повітряні атаки і терор проти цивільного населення. Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також перехоплювачів. Швидкість прийняття рішень і поставок має вирішальне значення. Кожне рішення, що зміцнює оборону українського неба, рятує людські життя, тоді як кожна затримка призводить до смертей і воєнних злочинів, підкреслив Сибіга. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська протиповітряна оборона не має ракет до систем «Петріот». Тому під час останньої російської атаки збити вдалося лише 1 балістичну ракету. Про це він написав у соцмережах. За його даними і інформацією повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 1 серпня росіяни випустили по Україні 35 ракет, зокрема 27 балістичних «Іскандер-М» С-300 та 185 ударних дронів. Основним напрямом удару був Київ і Київщина. Збити вдалося лише 1 «Іскандера». Зеленський каже, що це просто тому, що немає ракет до «Петріотів». Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати і зупинити в Україні. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв, написав президент. Цей матеріал ще доповнюється. Той, хто відповідальний за це рішення, президент Сполучених Штатів Америки стверджує, що не дав свою згоду на передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до «Петріот», попри попередні заяви про свою згоду на це. Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів, цитую його BBC. За його словами, США наразі не погоджувалися на передачу ліцензії Україні, але ми обговорюємо це. Водночас американський президент наголосив, що такі технології важко віддати. ця зброя неймовірна. Ми повинні бути дуже обережними, не дозволяючи комусь її створювати. Я не думаю, що це колись станеться, але знаєте, ті люди, яким ви даєте ці технології, колись можуть обернути їх проти вас, сказав Трамп. Вже з кимось порадився. За поребрика, очевидно. Президент США також укотре розкритикував свого попередника Джо Байдена, який буцімто надав 300 мільярдів доларів на допомогу Україні. Він же, мовляв, повертає ці кошти на мінеральній угоді. Про це він сказав в інтерв'ю для Real America's Voice. Американський президент стверджував, що це він збудував американську армію під час свого терміну, тоді як Байден буцімто її послабив. Він віддав багато – 300 мільярдів доларів. Можете повірити в це? І він міг би змусити Європу платити за це. Треба було лише попросити, каже Трамп. Тепер, мовляв, Європа платить за допомогу Україні. А крім того, завдяки тому, що США в теорії уклали угоду про корисні копалини з Україною, ми повертаємо наші гроші. Можливо, це навіть дорожче за 300 мільярдів доларів. Україна дуже багата на родючі ґрунти. Щодо рідкісноземельних мінералів, ми можемо поїхати туди будь-коли і взяти все, що завгодно, додає він. Точно з кимось поговорив, скажімо так. Ну і до новин місцевих. Те, що відклали на сьогодні. 29 липня Івано-Франківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 52-річного очільника Галицької міської ради. Дослівна цитата. Імені не називають. Нагадаємо, пише репортер, це Олег Кантор. Йому інкримінують вчинення злочинів одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Одержання неправомірної вигоди та підбурювання до її надання іншій службовій особі. Встановлено, що міський голова систематично використовував свої службові повноваження для особистого збагачення. Посадовець вимагав від підприємця 582 тисячі гривень, півмільйона на секундочку, за сприяння в передачі в оренду трьох земельних ділянок комунальної власності в селі Бринь під будівництво заводу, зміну їх цільового призначення та виготовлення необхідної документації. Гроші отримував поетапно, кількома траншами. Перед вирішенням кожного із питань у липні 25-го бізнесмен передав йому першу частину – 2 тисячі доларів, а вже за тиждень за особистого сприяння обвинуваченого міська рада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земель і підготовки їх до аукціону, пишуть у прокуратурі. Отримавши ще 1600 доларів, посадовець надихнувся і забезпечив розміщення лоту щодо продажу права оренди земельної ділянки площею 10 гектарів на офіційному сайті міськради, організував участь фіктивних учасників, гарантувавши перемогу своєму підприємцю. Після перемоги на торгах міський голова зажадав ще 100 тисяч гривень, погрожуючи заблокувати укладення договору оренди. 10 жовтня минулого року у санвузлі міської ради, як в кіно, він отримав частину цієї суми 60 тисяч гривень, а через місяць підписав договір оренди, передавши земельну ділянку за ціною нижчою від ринкової. Загалом із липня 25 по лютий 26-го одержав 242 тисячі гривень неправомірної вигоди за пакет послуг щодо однієї з трьох ділянок. За проведення електронних торгів стосовно двох інших посадовець виставив бізнесмену рахунок ще на 300 тисяч гривень. Затримали міського голову 4 лютого безпосередньо в службовому кабінеті під час отримання чергового траншу вже не в туалеті. Того ж дня керівник Івано-Франківської обласної прокуратури повідомив йому про підозру за частинами статті Кримінального кодексу. Суд обрав запобіжний захід за відповідними частинами статті. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 2,5 мільйони гривень, яку згодом таки внесли його рідні. Кожен скинувся. Там навіть розписували на окремих ресурсах, хто скільки дав на заставу. Йдеться у повідомленні прокуратури. Крім того, суд відсторонив посадовця від займаної посади. Під час досудового розслідування було встановлено ще один факт. Міський голова Галича підбурював бізнесмена дати хабар посадовиці архітектурно-містобудівної ради на профільному при профільному департаменті Івано-Франківського ОДА за прискорення розробки, виготовлення та погодження документації. У зв'язку з цим 15 липня цього року йому повідомлено про нову підозру. За сукупністю статей посадовцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. Вангую, вирок буде значно м'якший. 10.09. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» вже об 11.
2: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. І прогнози на сьогодні. Перший день серпня на календарі, 35 градусів максимум сьогодні такий у Франківську. Всюди ясно по Прикарпаттю, не лише в обласному центрі. В Калуші сьогодні теж максимум плюс 35 до 33, наобіцяли в Рогатині на сайті Synoptic.ua, плюс 34 в Городинці, у Косові 33 градуси спеки і в Яблуниці плюс 28.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

0: центрі віртуальний і реальний грай.
1: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: 10:22 на студійному годиннику. Квітнева Оксана з добрим ранком. Попри все, вітаю вас із хвиль найтеплішого полюсу планети. Так, у нас перевірка підключення. Усі соцмережі, власне, які усі, Фейсбук та Інстаграм, налаштовані на гостя. Гість переді мною, він один із усієї другої ріки, вся уже поплила в бік якоїсь великої водойми, на якій сьогодні відбуватиметься якийсь великий плавальний фестиваль на сапах. В таку спеку це те, що треба. А фронтмен другої ріки тут у студії найтеплішого вже не вперше, зрештою, Валерій Харчишин. Добрий ранок.
2: Вітаю, доброго ранку. Дійсно, попри все, вітаю і доброго бажаю.
1: Хотілося би доброго, так, більше самісінького ранку після вчорашнього фудфесту у Франківську. Ніхто не чекав таких новин, звичайно, з самісінького ранку суботи, але, як показує моя практика, а я ранкова ведуча тільки в суботу, я завжди читаю саме такі новини саме в суботу. В них є якийсь календар.
2: Як вони на символах якихось сконцентровані і тими символізмами живуть. Не знаю, добре це чи погано, але погано, в принципі, що вони існують.
1: З цим ми нічого не можемо вдіяти, натомість ми можемо вдіяти з чимось іншим. Ну, власне, з тим, щоб хоча б якось допомогти тим, хто намагається допомогти всім нам, всьому світові, позбутися цієї жахливої біди. Ви в процесі своїх турів, уже були тут з 30-літнім ювілейним виступом, в березні це ще було в Арена-центрі, тоді ви збирали на головне управління розвідки найбільше
2: коштів. Так, ми продовжуємо той збір, бо збір такий чималий, ми збираємо 15 мільйонів, де зараз знаходимося на позначці 10, 12900 коштуватиме катер, на який ми збираємо, ми вже його можемо до нього доторкнутися, він вже виготовлений і вже готовий відправитися на допомогу нашим розвідникам. А решта суми піде на безпілотники, на серверне обладнання розвідникам. І от така наша мета, вона продовжується, збір продовжується. Я сподіваюся, що цією наступною частиною нашого туру ми зрештою вже його закриємо. Важко збирається, але ми віримо в те, що ми зберемо.
1: Ну, сума велика.
2: До того катера, до того човна ми вже просто на відстані кількох мільйонів.
1: Майже подати рукою, але, зрештою, гастролі за кордоном, там збираються легше зараз уже, чим в Україні.
2: А ми не знаємо, ми вже кілька років не були за кордоном, 23-го року був останній наш тур. Будемо бачити, коли поїдемо, але у нас плани масштабні, тобто ми збираємося віддати 35, здається, міст в Європі і сподіваємося, що це вже буде інша місія, бо хочемо зібрати на розвідку вже протягом цього туру, протягом української частини туру. Далі буде, в нас є плани масштабувати виробництво нашого багі, який ми створили протягом, мабуть, півтора року ми його збирали, це колісний НРК, наземний такий дрон, але з можливістю керування і людиною, тобто фізично, та, mm-hmm. там є кермо, і можна керувати як на відстані, так і людиною, тобто це розширює можливості для евакуації поранених і для підвезення БК або ж провізії якоїсь.
1: Ви так в матеріалі того всього? Тобто ви в курсі, що воно робить?
2: Ну там ми вже бачили, добре? Ми бачили перший запуск і дуже скоро покажемо нашим шанувальникам, які причетні до цього збору, бо ж ми дуже довго збирали на нього. Ну як довго збирали? Ми довго його збирали, цей дрон, цей багі. Оскільки це перший такий прототип, і смішно, і трохи пафосно прозвучить, але аналогів поки що немає дійсно, бо він електричний.
1: Цікаво. Так. Заряджається?
2: Він заряджається, він їздить як електромобіль.
1: Сподіваємося, буде чим заряджати.
2: Але він на дистанційному керуванні.
1: Гаразд. В таку спеку, як ви готуєтеся до зими? Як друга ріка налаштовується на майбутню складну зиму?
2: Друга ріка не думає про зиму поки що. Ми всі в турі. Ми ж, якщо поїдемо, якщо все буде добре, якщо все будемо живі, то ми аж 12 грудня, здається, зупинимося і тоді вже подумаємо про зиму.
1: Ще є час до того, що
2: Далі ж є ще Північна Америка, що ж хотілося б відвідати і Сполучені Штати, і Канаду. Ми там теж давно не були, тому плануємо одразу після завершення європейської частини туру відвідати і ці країни. Нам же ж 30 років, і ну, це такий...
1: Встигнути все в 26-му.
2: Так, ну хочеться встигнути все в 26-му, та, але не встигнемо, тому переносимо на 27-му. У нас в планах ще випуск, реліз нашого триб'юту. Не наша ініціатива, але ми підхопили і поцікавилися, чи є бажаючі музиканти створити кавер-версії на наші пісні протягом 30 років, які ми написали. І це 30 найкращих, мабуть, вони обрали. І список доповнюється, аби не залізти за позначку 30, бо бажаючих зробити такі кавера виявилось чимало, і є в планах навіть великий концерт. Ну, записаних, погоджених треків є більше 30, а записаних є десь близько 7-8.
1: А ви зі всім погоджуєтесь у цьому списку? Бо зазвичай у публіки, ну, власне, трохи своє бачення кращого, а в авторів, ну, відповідно, вас, як у автора.
2: Це дуже просто. Ми в сучасному світі живемо, відкриваєш статистику Spotify, Apple Music, Deezer чи Amazon Music, і ти дивишся, які пісні є найкращими, і вони обирали з найкращих.
1: Але у вас не включається?
2: Ми погоджувалися з тим, що люди обирають, що музиканти обирають без проблем, ну, бо це ж всі наші діти. Пісні, то ми їх всі любимо однаково. Ну, можливо, якісь більше.
1: Можливо, якісь, теж так подумала.
2: Можливо, якісь трохи набридли, знаєте, бувають такі, що хочеться до
1: За
2: Петра 30
1: років. А є оті найперші з першого року, другої ріки?
2: Є, звісно. У нас є виключення з правил, це новий альбом, бо ж ми пишемо його все ще, і ми хочемо його презентувати в другій частині туру. Власне, ми вже презентуємо декілька пісень з цього альбому протягом туру «Є 30 років». Але є виключення з правил, тобто ми не даємо до триб'юту пісень, які написані для нового альбому, який називається, як він називається? «Бумеранг» ми дали робочу назву. Ага. Раніше була до війни, ми почали працювати, була назва робоча «Страхи», але ми в тих страхах живемо і ми скасували наше рішення і на користь бумерангу.
1: Гаразд. Як ви боретеся зі страхами в такому випадку?
2: Як ми боремося зі страхами? Ми пишемо пісні. Ми пишемо, ми реалізуємо...
1: Ми Валерій пишемо.
2: Ми пишемо, я маю на увазі другу ріку, ага. Бо ми ж, типу, як родина працюємо. Хтось почав, хтось продовжив, а хтось завершив. Хтось Валерій завершив. Як правило, так відбувається. Така сублімація, яка виходить в піснях, вона є рятівною. А другий сублімативний вчинок – це будь-який концерт. Будь-який концерт, який на носі, ми вже оживаємо і ми ховаємося від тих страхів. А не виключає, звісно, сховище, бо коли летить, а в Київ летить часто, ми переважно мешкаємо в Києві і в області, то ми ховаємося під сходами. Під сходами будинку, в якому ми проживаємо. І
1: нема це... поблизу більше де сховатися?
2: На жаль, ні. На жаль, ні. Але в сусідній будинок прилетіло і знищило тільки другий поверх. Перший поверх вцілів, жінка загинула на першому поверсі, то ми вважаємо, що на першому поверсі нам буде добре.
1: Угу. Такі в нас тепер розмови. Ховаєтеся разом із песиком?
2: Так, звісно.
1: І скільки йому? У Валерія Харчишина є собачка на ім'я Ріка.
2: Вона вже зірка всієї мережі, усіх соцмереж. Їй 7, вже 8 місяць.
1: І ви всюди її возите з собою?
2: Ріка. Ріка – це з японської, я прочитав, що або сніжинка, або квіточка, щось таке.
1: Вона руденька.
2: Але співзвучно ще й з рікою. Ну, гарненько, я не знаю. Ми возимо її на концерти, і вона вже звикає до звуків. Спочатку боялася, так само,
1: як і ракет. Ну так, їй треба навушнички, напевно.
2: Але вже звикає. Я думаю, що вона з часом стане меломанкою і буде слухати не тільки Другу ріку, а і всю мою улюблену музику.
1: А як вона поводиться під час тривог?
2: Під час тривог лізе до нас, до мене лізе і під сходи ховається.
1: У вас є ще один... Скажімо так, антистрес?
2: Не один, а два. Двоє коней я маю. Кобилу і коня.
1: Я про це не знала.
2: Так, є. На жаль, я мало часу їм приділяю, оскільки... Я не знаю, це почуття провини мене зрізає. Ми поселилися біля кіноспортивного клубу, де мешкає кінь. Він поки що не став спортсменом, але дуже скоро ним буде. І я маю відвідувати його частіше, ніж я собі дозволяю. Але я бачу його з вікна, як він там гуляє. Це не розкіш, це просто порятунок, оскільки військовий не зміг отримувати їх. Він звернувся до нас. Ми сплатили за тривале перебування в Житомирі, в якійсь конюшні цих двох коней, і забрали їх собі. Тепер ми платимо. Така собі розкіш.
1: Це про фауну, є ще флора. Ви, виявляється, вирощуєте оце все в себе прямо вдома на балконі, на терасі десь?
2: Та,
1: в горщиках?
2: В горщиках це...
1: Або родину усіляку.
2: Це, ну...
1: Я не сподівалася такого від вас, чесно вам скажу.
2: У нас є 5-6 соток. Вони не наші, ми знімаємо це житло. І саме тому помідори опинилися в горщиках, а не в землі, оскільки раптом що, ми ж не зможемо їх забрати. Ми ж українців маємо все забирати з собою. Тому вони опинилися в горщиках. А направду все сталося так, як сталося. Бо мені подарували на день народження більше 50 горщиків. Мій друг, який їх виробляє, це глиняні, красиві глиняні, так, керамічні, так. І вселив в мене почуття провини, бо вони були пустими дуже тривалий період, аж поки я не заселив їх помідорами, які подарував мені сусід. Теж з почуттям провини стояли на терасі, і я змушений був їх туди встромити, а вони взяли і виросли. Ну, тепер я мушу про них дбати, як про дітей, про коней, про ріку. Таке господарство маю.
1: Так, якщо
2: і перед тим, як їхати, ми їх так полили, аби не залили водою, бо повінця просто там хлюпалось водою, бо нас вже 2 дні немає і нема кому полити. Коні ж не будуть поливати помідори.
1: Ну так. А було б добре.
2: Так, було б добре. Так.
1: Були б якісь автоматизовані ще поливалки. Ви кажете, якщо
2: а
1: раптом
2: вони є,
1: що?
2: Просто це ж треба тягнути цей автоматичний полив крапельний до горщиків. Ну це складно і не в своєму житлі, якось не дуже хочеться цим бавитися. Тому ручками 5-6 ранку щодня і поливаємо.
1: Не таким ми уявляємо життя і побут рокера, фронтмена гурту, рок-гурту.
2: Вже просто їх оприлюднив, опублікував і маю емпатію навіть і до цих помідорів. Я мушу їх поставити на ноги і випустити в світ.
1: Ну, тобто з'їсти.
2: Ну, можливо, і з'їсти. Я вже не хочу їх їсти. Вони вже такі красиві. А за що їх їсти? Вони ж мені нічого
1: будете
2: поганого не зробили.
1: Будете дарувати потім друзям.
2: Ну, напевно,
1: зі свого врожаю. Ось вам кошечок з овочами.
2: Ось вам кошечок з помідорами.
1: Так. Це гарно. Можна
2: огірками,
1: продавати, до речі?
2: Ще ж маю огірки.
1: Можна на аукціоні благодійному продавати.
2: Ми вже про це подумали. Я думаю, ну, але ж ми не завеземо за кордон помідори. Не пустять. Поляки точно не пустять.
1: Точно не пустять. Розсиплять по дорозі і розчавлять це все екскаваторами. Є така історія. У вас, до речі, там невдовзі, як ви казали, виступ.
2: Так, ми маємо два виступи на фестивалі.
1: Зі сцени?
2: У мене два меседжі. Ну, це допомога, звісно, хто може допомагати і донатити на сили оборони. Але перший меседж – повертайтеся додому. Я їду з цим.
1: Угу.
2: Ну, повертайтеся, нам треба відбудовувати країну. Я розумію, що це складно.
1: Валерій, ви суперечите всім тим, хто каже, зараз виїжджайте за кордон на зиму, на важку.
2: Ну, виїжджайте за кордон.
1: Ну, чи кудись у села.
2: Нас там чекають, поляки, нам раді.
1: Може, щасливі. Кудись деінде?
2: Ну, можливо, деінде, але ну, ми не їдемо, я не збираюся. Мої діти тут, вони приїхали, вони були за кордоном в тій самій Польщі, у Варшаві, десь півтора року, здається. А можливо, більше, я вже й забув, скільки це часу тривало, бо війна, вона наче триває довго, важко з цим часом. Вони живуть в будинку, який я відбудував, і до речі, ну, можливо, на моєму прикладі я можу собі дозволити про це говорити, оскільки вони їхали, не маючи будинка, він був зруйнований, і в квартиру теж прилетіло.
1: Їхали в нікуди,
2: вони їхали додому,
1: але додому,
2: просто додому в нікуди. І ще якийсь час, ну, квартиру там я і дружина вклалися, якось ми відновили, швидше вони побули в квартирі, і потім я відбудував будинок. Це не є розкішу, цей будинок. Він є, у мене там було два будинки взагалі, для батьків і для родини, але я відбудував 100 квадратних метрів, і це швидке модульне будівництво. І є якась державна компенсація, і держава в тому числі допомогла.
1: З підвалом? З укриттям?
2: Немає там укриття, на жаль.
1: І там нема?
2: Я жив в іншому місці і побудував укриття, на жаль, в іншому місці, але не для своїх дітей. Ну, я думаю, що укриття має бути з часом.
1: Тепер всюди треба його робити, по суті.
2: Не було можливості будувати підвал, оскільки ми використовували фундамент будинку старого, який було знищено. Тому я їду з меседжем повертатися додому, якщо є куди повертатися. Україна – велика країна, як би там не було, з захопленими тимчасово окупованими місцями, але в нас є Івано-Франківськ, в нас є Чернівці, в нас є Ужгород, де більш-менш безпечно, ну, як би там не було трошечки рідше, вибачте, франківці, трошечки рідше прилітає сюди. І...
1: Та тут навіть вибачатися нема чого. Я себе зловила на тому, що в нас майже місяць не було тривог. Це в той час, коли в Києві.
2: Що щодня. І ми їхали вранці над нашою хатою. Мені здалося, що ПАК-3 збили якусь балістичну ракету, бо це було видно. Ну, така кулька була чимала. І ми навіть це все відзняли. А потім, проїжджаючи Хмельницький, ми побачили, як прилетіло в Хмельницький, і це було прямо в центрі міста. Я не буду уточнювати, де це і що це, але це було жахливо. І я їхав і думав, немає безпечного місця в країні зараз, оскільки вони використовують момент, я маю на увазі кацапи, використовують момент, поки в нас немає достатньо захисту від балістики. І вони цим користуються, а накопичують вони чимало, і здається, що зараз немає оцього балансу, да, з накопиченою балістикою їхньою і нашою відповіддю на балістику. Ну, відповідь є дронами, але захисту немає. Тобто немає стільки в нас ПАК-3, вибачте, це я нервую, скільки вони мають балістики. Ну, я думаю, що... маємо виправити цю ситуацію так чи інакше. Там президент, уряд, люди роблять все можливе, аби вона з'явилася.
1: А ви не почуваєтеся безпечно ніде в цій країні? Ну, є у вас якийсь прихисток, де ви почуваєтесь, ну, можливо, пірнаєте від
2: є,
1: усього?
2: Це, мабуть, Буковель. У нас там був нещодавно концерт, і... ми залишились на 2 дні, це моя перша відпустка.
1: Така тиша, тривог
2: перша
1: немає.
2: Перша відпустка за там декілька останніх років.
1: Ага.
2: Ну, така відпустка, де я просто спав, ходив емоційно, перезавантажився. Чи встиг, я не знаю, але мені було добре, принаймні, ці 2 дні.
1: Хочеться ще, звичайно.
2: Та, звісно.
1: А тут нема часу взагалі, нема часу. Ви в такому рубилові, оце от фестиваль.
2: А потім... це вже відповідь на ваше питання, як ми боремося зі страхами.
1: Ну, так. А, ну, або так. Ну, звичайно, але все одно потрібно переключатися в будь-якому випадку.
2: Ну, Вчора. Музику?
1: Ми перериватися зараз уже не будемо. Okay. Ми зараз закінчимо просто якоюсь із ваших пісень.
2: Та я би радив щось нового послухати. В нас є ми або сім'я в онлайні. Я не знаю, чи ви... Ну, я думаю,
1: ми
2: що
1: є, маємо і те, і те.
2: Ми є більш позитивною піснею. На сьогодні я би радив краще
1: буде
2: цього.
1: Ми.
2: Бо сім'я в онлайні – це знов сльози і страждання.
1: До речі, я себе зловила на думці, а вам же ж казали про це, що вона нагадує одну з пісень Софіліс Бекстер. Ні?
2: Новий.
1: Ні? Сім'я в онлайні.
2: Я не знаю.
1: Послухайте. Life is a camera. Софіліс Бекстер. Там той самий вальсовий отакий квадрат іде.
2: Ні, так це ж вальсовий квадрат.
1: Ну, мені просто нагадало шалено. Я колись навіть ставила їх поруч в ефірі.
2: Я вам відкрию таємницю. Це взагалі ритм віденського вальсу.
1: Так.
2: Ну, це віденський вальс, тому це класика. Але мелодія, гармонія, вона відмінна від... Я сподіваюся. Я не пам'ятаю пісню Софі Елікс Бекстер, але я послухаю.
1: Ну, до речі, бабуся зі Станиславова.
2: А, ну, тоді
1: єврейка
2: добре.
1: Місцева.
2: Тоді можна об'єднатися в колабу.
1: До речі, про колаби. Що у вас там попереду? Ну, бо вже стільки всього несподіваного, раптового.
2: Та ні, не плануємо. Люди самі співають ті пісні, які ми написали протягом 30 років. Можливо, десь залишаться мої оригінальні вокали для тих вокалістів, які не співають, а читають. Я маю на увазі хіп-хоп, реп-виконавці.
1: Валерій Харчишин, лідер гурту «Друга ріка» у студії найтеплішого. «Друга ріка» уже по дорозі на сьогоднішній вечірній виступ в Ладижині, на Вінниччині, куди і Валерій після цього попрямує. Він прийшов непідготований, скажімо так, в плані новин. Я йому відкрила очі на сьогоднішні новини. В такому випадку, що ви робили, якісь ваші ритуали вранці, що ви робите після концерту? Ви випили каву, бо я вам так і не встигла запропонувати.
2: А ми навіть поснідали.
1: Навіть встигли.
2: Так, бо ми тут поруч з вами, не в вашому готелі.
1: Це не наш готель, але...
2: Розумію, так.
1: Але було би добре.
2: Так, але поруч і там непогані сніданки, ми встигли. Ми прокинулися зарані за 2 години, щоб встигнути, тому ми встигли.
1: Ви дуже жайворонки, я би сказала.
2: А ми вимушені жайворонки, бо в нас є помідори. Ви забули?
1: Так, помідори і все господарка.
2: Їх треба поливати вранці.
1: З собакою треба гуляти.
2: І з собакою треба гуляти. Ну, собакою простіше, ти відкрив двері і пнув її, щоб вона
1: гуляє чужим
2: містом. Вона пішла. Ні, вона ж, ну, ми ж маємо невеличку ділянку, ага. То вона там гуляє на ділянці.
1: Добре. Вимушені жайворонки вчора ввечері. Вечеряли, я бачила, так достатньо насичено. Це був ваш читміл?
2: Я вже думав, що ми ніколи в житті їсти не будемо вже
1: до
2: кінця життя.
1: Ну так, на фудфесті все ж таки побувати, це треба було поїсти.
2: Але ми ще в Роберті потім зайшли.
1: Не доїлися.
2: Не доїли. Ні, люди поки їли, ми співали. Тому ми вимушені були
1: піти. Ковтали слину.
2: Так, ковтали слину. Ковталися і пішли вже... повечеряли у Реберні, але так наїлися, що я думав, що на сніданок я вже не піду. Ні. Ще можу.
1: Ні, я бачила, що ви вчора стрибали на сцені в таку спеку, навіть увечері було дуже спекотно, звуки йшов усім середмістям.
2: Просто це вже якийсь умовний рефлекс. Просто коли починає грати «Друга ріка», я поводжусь так, як зазвичай. Ну, тобто це вже... Ну, така рефлексія моя, фізична, я, ну, не знаю, по-іншому не можу.
1: Ну, тобто, якби зараз була якась така пісня?
2: Навіть на репетиціях сижу там десь, не знаю, півгодини, годину, а потім починаю вставати і десь, ну, не дуже стрибаю, бо в нас там низька стеля, ми в підвалі, оскільки ж може прилетіти, то ми в підвалі проводимо репетиції, і там... стеля десь має, ну... 2,20, не вище.
1: Як? А у вас там зазор між вашою головою і стелею?
2: Так, так.
1: 20 сантиметрів, по суті. Ну, трішечки більше. Гаразд, під піснями особливо так не поскачеш, але якщо наловчитися...
2: Можна.
1: В нас тут...
2: Ну, у вас тут теж не
1: Ну, так, не дуже високо, я постійно гепаю з головою. Тут гіпсокартон, правда, тому все проходить
2: можна
1: повз.
2: Ламати, так.
1: Можна, теоретично. Я тут навіть білила стіни. Отут прямо над собою. Валіком.
2: Гарненько. Ну, вже треба, треба.
1: Дякую за комплімент. Не, не дуже. Так є, є певні недоліки, але оскільки та затікає, може, оскільки ви хвалитеся своїми талантами, то я мусила
2: похвалити. Я трошечки будівельник, бо проект «Харчишин будує», коли я будував той будинок, і це не тільки мав бути будинок для моїх дітей. Ми все одно продовжимо рано чи пізно цю ініціативу, і є в нас плани.
1: У вас як в артиста постійно включається, так, людям цікаво на сцені, люди включені, так, треба щось робити, щоб вони були в процесі постійно в максимальній увазі.
2: Ні, я наш проект «Харчишин будує» нікому був не цікавий абсолютно.
1: Ви вважаєте?
2: Ну, там його хтось дивився, і там охоплення не було такого, як з помідорами.
1: Але це задоволення, а якщо ви отримуєте від цього задоволення, значить ще кілька людей включаються максимально.
2: Так, я думаю, що люди страждали від того, що і мені було боляче відбудовувати, мені було боляче приходити, в принципі, на ту ділянку, де я змушений був відбудовувати якесь житло для своїх дітей.
1: І в процесі, але ж потім,
2: да, але,
1: коли воно постало.
2: Але я пережив. Мені було легше, наприклад, ніж моїм, вибачте, ніж моїм дітям зайти, бо вони приймали це, ну, і вони змушені були прийняти це одразу, що того немає. А цей будинок є, і фантомний біль він же супроводжує постійно, коли ти ходиш, а тих кімнат немає, не те розташування, не там іграшки, не там. Ну, це було для них складно. А я в процесі переживав це, коли ми будували протягом тривалого періоду, то мені було легше. На жаль, моїм дітям складніше, і дружині колишній в тому числі, бо вона не могла прийняти цей будинок як свій.
1: Ми занадто прив'язуємося, насправді, ну, до всього, до речей,
2: і люди,
1: до місць.
2: І люди, мабуть, ну, маючи емпатію, вони співчували цьому процесу. І оскільки ті люди, на яких ми націлилися, на яких спрямовано було це відео, вони, мабуть, і не дивилися. Ми не достукалися, тому що їм важко, вони втратили. Ми саме були націлені на тих, хто втратив.
1: Не всі мають можливість навіть відбудувати.
2: І полегшити їм, ну, я не думаю, що я полегшив там своїми тупими порадами. Але, можливо, хтось і підняв свій зад і почав будувати. Можливо. Але я не знаю такої статистики.
1: Ага. Ну, навіть якщо цього відгуку немає, все одно мусить бути відчуття. Якщо ви вважали, що це потрібно, то воно, можливо, через 10 років хтось вам скаже.
2: Я починав, у мене так само не було грошей. Мені друзі допомогли, і це було там в районі 30 тисяч, з яких я стартував. Ну, і так потихеньку ми виролили. Якісь партнери, якісь друзі. Ну, коротше, це був приклад дешевого будівництва, точно не розкішного, дешевого, швидкого будівництва.
1: Потихенько.
2: Да. Відбудуємо.
1: Спробуємо.
2: Після війни. Спробуємо.
1: Так, за 2 хвилини пісня «Ми» від другої ріки. Друга ріка повернеться до нас, я так думаю, вже наступного року з чимось свіжим до міста Івано-Франківська. Якщо ні, то наздоганяйте її на тих подіях, які наразі є в Україні, достатньо недалеко від нас. Можна це зробити, якщо скучили за живим виконанням. І якщо вчора не бачили цього, не чули наживо в середмісті Івано-Франківська на фудфесті, який продовжується, до речі, сьогодні і завтра ще уже з іншим виконавцями. Ну, а Валерію натхнення.
2: Дякую.
1: Сил.
2: Дякую.
0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
3: Реклама.
0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Коли
3: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності. 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Все. Вред тисяч доріг.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: У ніч на 1 серпня російські війська атакували Україну 35 ракетами різних типів і 185 безпілотниками. Основним напрямом удару була Київська область. Повітряні сили ЗСУ інформують, Росія запустила 4 протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс», 27 балістичних ракет «Іскандер-М» і ракети з комплексів С-400, 2 протирадіолокаційні ракети «Х-31» та 2 керовані авіаційні ракети «Х-59-69». Також окупанти застосували 185 безпілотників. За попередніми даними, станом на 9.30 протиповітряна оборона збила або подавила 156 цілей, 2 ракети та 154 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 протикорабельних і 26 балістичних ракет, а також 23 ударних дрони на 21 локації. Уламки збитих цілей упали ще на 2 локаціях, 3 ракети не досягли цілей. Станом на час повідомлення атака тривала. Крім Київщини, під ударом перебували Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Внаслідок ворожих ударів балістикою по Києву в ніч на 1 серпня, як нагадує «Українська правда», в Києві загинули 9 людей, ще 30 зазнали поранень. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч проти 1 серпня через дефіцит ракет до комплексів «Петріот» українським повітряним силам вдалося збити лише одну з 27 російських балістичних ракет і закликав партнерів надати засоби для протидії балістиці. Зеленський у соцмережах повідомляє, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, з них 27 балістичних, 185 ударних дронів різних типів. Головна ціль – Київ, але били й по Дніпровщині, Сумщині, Харківщині, Болтавщині. Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до «Петріотів», написав Зеленський. Саме такий дефіцит перехоплювачів протибалістики, додав президент, лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя. Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати і зупинити в Україні. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей, і кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв, написав Зеленський. У ніч на 1 серпня Сили оборони України теж попрацювали на славу, уразили склад російських морських безекіпажних катерів, 2 залізничні мости та низку інших військових об'єктів на окупованих територіях. Генеральний штаб Збройних сил України інформує, склад морських безекіпажних катерів уразили в районі Чорноморського в окупованому Криму. За даними Генштабу, його використовували для зберігання підготовки і обслуговування катерів, які росіяни застосовували в Чорному морі. Також українські військові атакували залізничний міст Сивач поблизу Чонгара та місто у районі Владиславі. Цими шляхами окупанти перевозили особовий склад, озброєння, техніку та боєприпаси між Кримом та іншими окупованими територіями півдня України. У Севастополі уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ. Крім того, під удари потрапила ремонтно-відновлювальна база поблизу Первомайського у Криму, склад матеріально-технічних засобів у районі Подового на Херсонщині та склад безпілотників поблизу окупованого Токмака Запорізької області. Простір «Франко-Гражда» у селі Пороги розширює територію задля покращення умов реабілітації. На ділянці біля підніжжя Карпат уже стартували підготовчі роботи та прокладання мереж. Про це повідомляє офіційна сторінка закладу «Центр психологічної та психосоціальної реабілітації для військових ветеранів і родин загиблих захисників». «Франко-Гражда» розпочав розбудову власного парку. Установа розташована в селі Пороги на підніжжі, у підніжжі чи при підніжжі Карпат, а її команда базується та активно співпрацює працює з ініціативами в Івано-Франківську. Наразі на об'єкті тривають роботи із вирівнювання землі, що необхідно для подальшого зведення приміщень і споруд. Паралельно фахівці прокладуть під землею мережі розводки води та лінії електропередач. Це дозволить забезпечити догляд за територією, сухість бруківки та вечірнє освітлення для комфорту відвідувачів. 11.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері» найтеплішого за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Зараз у Франківську 27 градусів поки що, але вже відчувається як плюс 30, безхмарно. Вітер південно-східний 2 метри за секунду, швидкістю 740 міліметрів ртутного стовпу, яке становить атмосферний тиск. Нічого не змінилося з минулого вечора, до речі, окрім температури. Вологість 61%, ну от вологість так ще дається в знаки з ночі, зранку. Під кінець дня вона була вчора геть зовсім низькою. Геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих, як і вчора. Температура води на градус зросла в порівнянні з вчорашньою. Це в середньому береться до уваги. Всі водойми Івано-Франківська на середні арифметичні ділять плюс 22. І рівно 21 сьогодні, у суботу 1 серпня, сонце зайде за горизонт. День сьогоднішній триває 15 годин і 6 хвилин. Рівнесенько. О 5.54 сонечко сходило. Місяць спадає. Захід відбувся о 8.49, зійде місяць, ну поки що ще кругленький достатньо, хоча вже зменшується потрохи, о 22.05 вечора. На 3 хвилини день коротший, ніж учора. Сьогодні на завтра якось особливо ще і не хочеться зазирати, хоча, о диво, звідкіля взялися дощики у завтрашній вечірній час, після 21-ї, після заходу сонця, раптом дрібнесенькі намалювали на неділю 2 серпня, а так-то впродовж дня від 19 до 30 зменшилися максимальні денні температури прогнозовані, в зв'язку з чим вітер зміниться завтра. З сьогоднішнього південного переважаючого тепленького напрямку на північно-західний і північний холодний. Відповідно, і температура трішки спаде. Синоптик UA про це ще не знає? Ні, знає, тому що теж малює на завтра у Франківську ввечері дрібнесенький дощ, який пише про це. Але у них в прогнозах 15-34 на завтра. До речі, всюди по Прикарпаттю, в неділю надвечір невеликий дощик, 14.33 завтра в Калуші, сьогодні там 35 максимум, 17.32 в Рогатині, ближче до вечора дрібний дощ, сьогодні там 33, 19.34 в Городенці без опадів, не всюди. В неділю 2 серпня максимум невеличкою хмарністю обійдеться все діло наприкінці доби, сьогодні там 34, абсолютно ясно. В Косові завтра теж без опадів, ясно, абсолютно. І сьогодні невеличка, мінлива хмарність у вечірній час, 33 градуси тепла. Завтра 16.32. Казала про це? В Яблуниці. Завтра ясно 13.27, сьогодні плюс 28. Теж трішечки перистої хмарності в другій половині дня.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
2: Соціальна реклама.

11:34, все ще пізній ранок. Привіт, хеллоу, день майбутній. Субота, 1 серпня. Ще один день до перемоги. Це 1620-й день повномасштабного вторгнення. Між іншим, сьогодні свято велике. Перший спас медовий, макавея. Його ще називають Міжнародний день грудного вигодовування і лактації. В календарику Міжнародний день домашнього консервування. Так, уже час. День подруги. Вітання. День інкасатора і Міжнародний день близнюків. А ще Міжнародний день алопеції. Це облисіння. Міжнародний день блюзу. Це музика, яку чомусь вважають дуже депресивною. Направду, ні, вона прекрасна. Міжнародний день клоуна, яких багато хто вважає дуже навіть страшними. День народження вихованців у притулках для тварин. Всесвітній день боротьби з раком легенів. Міжнародний день Child Free. Їхній день є. Всесвітній день скаутської хустки. Міжнародний день собак-поводирів. Ай, спасибі їм за цю неймовірну волонтерську працю, скажімо так. Міжнародний день гри маджонг. Успенський піст почався від сьогодні. Триватиме 2 тижні, до 15-го, до першої причистої, які називають у народі, до першого Богородичного, власне, в цьому циклі свят. 213-й день у році, до кінця якого 152 дні. Олександр, Дмитро, Софія, а ще Федір, Тимофій, Антон і Леонтій. Дуже навіть прекрасні імена, сьогодні іменинники. Вітання з найтеплішого!

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Страхи напитують камінь, розказують казки.

Ніжні поцілунки серпня. Іноді активніші за сонячними навантаженнями, скажімо так, на наші з вами шкіри. Інколи значно лайтовіші. Серпень загалом буде на Франківщині спекотнішим і сухішим, ніж зазвичай. Про це свідчать прогнози. В серпні на Франківщині очікується тепліша і значно сухіша погода, ніж зазвичай. Середньомісячна температура перевищить кліматичну норму. Опадів прогнозують приблизно на 40% менше. Але ж сонце уже нижче. Його нахил, кут, власне, падіння сонячних променів уже по-іншому відчувається. Як повідомляють в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, пише репортер, за прогнозами синоптиків, середня температура повітря на рівнині Прикарпаття, мається на увазі, становитиме 22,7 градуси за Цельсієм із плюсом, що на 2 градуси більше від норми. У гірській місцевості плюс 17, а це на 1,5 градуси більше від кліматичної норми серпневої в Карпатах. Саме в Карпатах Івано-Франківських, Івано-Франківщини. Опадів у серпні також очікується менше. На рівнині прогнозують 46 міліметрів, це 59% місячної норми, а в горах 70 міліметрів, 60% від норми. Стосовно багаторічних спостережень, середня температура серпня на рівнині Прикарпаття становить 18,7, у горах – плюс 15. Абсолютний максимум температури, зафіксований у серпні на Прикарпатті, сягав 37,6. Себто 37,5 за Цельсієм з плюсом мінімум, колись таке було, плюс 0,1, близько нуля на Прикарпатті в серпні. Ну, я так розумію, це в горах. На Прикарпатті, в горах, близько нуля, бо інакше як, навіть не вкладається в голові. Синоптики зазначають, що аналіз кліматичних особливостей серпня базується на багаторічних спостереженнях, а прогноз на 2026 свідчить про тепліший і значно сухіший останній місяць літа. Вже з 1 серпня на Прикарпатті спостерігається вплив антициклону Олаф, як собачку звуть, антициклон, який приніс до області спекотну і суху погоду. Зараз про серпень в етері найтеплішого «Балтійці». Литовці «Біплан» українською мовою гарно вивчили.

0: Новини.
1: Зранку 1 серпня війська РФ завдали удару дронами по Одесі. Про це повідомляє в телеграм-каналі голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Ворог атакував Одесу, є влучання у житловий будинок. Деталі з'ясовуємо. Йдеться у його повідомленні. Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає. За попередньою інформацією відома, один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок в центрі Одеси. На місці працюють усі екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. Ця інформація ще буде доповнюватися. Пишуть про те на цензорі. На Миколаївщині внаслідок російського удару вранці 1 серпня було пошкоджено цивільне судно, повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Сьогодні вранці ворог атакував ударним безпілотником типу «Шахет» портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджене цивільне судно, попередньо без постраждалих, зазначив Решетілов. Поки що це також усе з цього приводу. Генштаб Збройних сил України заявив про ураження вночі. Проти 1 серпня складу морських безекіпажних катерів залізничних мостів в окупованому Росією Криму, а також підрозділу радіоелектричної розвідки Чорноморського флоту Росії у Севастополі та інших об'єктів. У Генштабі уточнили, що склад морських дронів у районі Чорноморського використовується для зберігання підготовки і технічного обслуговування морських безекіпажних катерів, які РФ застосовує для виконання бойових і спеціальних завдань у Чорному морі. Також уражено залізничний міст Сиваш у районі Чонгара, який з'єднує тимчасово окуповані території Херсонської області з Автономною Республікою Крим, а залізничний міст у районі Владиславівки Автономної Республіки Крим. Власне, також. Обидва мости є важливими елементами військової логістики противника і використовуються для перекидання особового складу озброєння військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між тимчасово окупованим Кримом і іншими тимчасово окупованими територіями на півдні України. Йдеться у повідомленні. Крім того, уражена ремонтно-відповідальна відновлювальна база в районі Первомайського в окупованому Криму, склад матеріально-технічних засобів в районі Подового та це, власне, на окупованій частині Херсонської області та склад безпілотних літальних апаратів у районі окупованого Токмака Запорізької області. Російська сторона дані про ураження поки не підтверджувала, як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим Реалії. В ніч проти 1 серпня в окупованому Криму, зокрема в Севастополі, було чути вибухи, оголошувалася повітряна тривога. Президент Міжнародної федерації футболу ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що відмовився від плану продати приватним інвесторам частку в комерційному бізнесі навколо чемпіонатів світу після критики вболівальників і футбольних федерацій. Про це пишуть CNN і BBC. Які цитують Інфантіно, він визнав, що його проєкт створив розбіжності, які більше не відповідають його початковій меті, тому цю пропозицію розглядати не будуть. Нашою метою завжди було і завжди буде об'єднання та вдосконалення, сказав він. Раніше проти його ідеї виступила Європейська федерація футболу УЄФА, яка звинуватила ФІФА у використанні футболу для збагачення себе і своїх друзів і виступила за бойкот чемпіонату світу. До УЄФА приєдналися інші федерації, зокрема Конкакаф, яка керує футболом у Північній, Центральній Америці та Карибському басейні, і Азійська конфедерація футболу. Крім того, старший радник Інфантіно з питань глобальної стратегії та управління Карлос Кордейро пішов у відставку через це питання, заявивши, що пропозиція є поганою угодою для футболу та заклади майбутнє футболу під заставу. Нагадаємо, ФІФА хотіла створити комерційну дочірню структуру FIFA Forward Enterprise, яка керувала би її головними подіями, зокрема чоловічого та жіночого чемпіонатів світу, а також клубного чемпіонату світу, а зовнішні інвестори зможуть купувати в ній частки. Натомість ФІФА обіцяла, що завдяки цьому розподіл коштів збільшиться на понад 10 мільярдів доларів, після чого ці гроші будуть перерозподілені між 211 асоціаціями-членами ФІФА. Голова ФІФА Джанні Інфантіно написав усім асоціаціям, заявивши, що вони отримають 40 мільйонів доларів, які підтримують план продажу часток у головних турнірах. Десь тут криється щось підступне. Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 52-річного голови Галицької міської ради, пише Західнет. Окрім вимагання хабарів для себе, Олегу Кантеру інкримінують підбурювання бізнесмена дати хабар посадовиці архітектурно-містобудівної ради при Івано-Франківській ОДА. Як повідомили у Івано-Франківській обласній прокуратурі, у п'ятницю 31 липня міський голова Галича систематично використовував свої службові повноваження для особистого збагачення. Посадовець вимагав від підприємця 582 тисячі гривень за сприяння в передачі в оренду трьох земельних ділянок комунальної власності в селі Бринь під будівництво заводу, зміну їх цільового призначення та виготовлення необхідної документації. Гроші отримував поетапно кількома траншами перед вирішенням кожного із питань. Деталі також на репортері можна знайти. Затримали Олега Кантера 4 лютого в службовому кабінеті під час отримання чергового траншу. Посадовця арештували з можливістю внесення понад 2,5 мільйонів гривень застави, яку згодом внесли його рідні. Окрім того, мера відсторонили від посади. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що міський голова також підбурював бізнесмена дати хабар посадовиці архітектурно-містобудівної ради при профільному департаменті Івано-Франківського ОДА за прискорення розробки, виготовлення та погодження документації. Західне теж володіє, до речі, деталями. Перебігом усіх цих подій через це Олегу Кантеру оголосили нову підозру. Наразі йому інкримінують вчинення злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України – одержання хабара та підбурювання до його надання іншому службовцеві. За сукупністю статей посадовцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. 12.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Цими вихідними 1 та 2 серпня на погоду Прикарпаття впливатиме антициклон. Нагадаю, його ім'я Олаф. Невелика хмарність, зберігається тепла, сонячна, без опадів погода, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 15-20, вдень 31-36. По Прикарпаттю на високогір'ї Карпат у день 23-28. Ну а сьогодні 1 серпня. По Івано-Франківську та області, за інформацією від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по місту впродовж дня 34-36. По області день перший місяця серпня – це 31-36, і на високогір'ї Карпат у суботу впродовж дня 20-25. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах – добра.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
3: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
7: Dragon Park.
8: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Баклава! Цукрова вата!
11: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвієнка.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя».

0: героїв. Живий звук.
1: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.

12.20, ну за кілька секунд 9 буде показувати. Саме такий час уже показує наш студійний годинник. І 1 серпня, 29 хвилин цього дня уже позаду, пополудні. Відзначаємо сьогодні свято походження Христа Господнього. Або ж перший Спас. Так звичніше нам називати цей праздник. Наші пращури казали, що у Спаса всього в запасі і дощ, і вітер, і різна погода. Зараз ні. Тому що антициклон. Олаф, привіт антициклону. Він тримає стабільність погодню. Погоду в цей день передбачити було складно колись. І дивно, що при наявності антициклону завтра дрібний дощик обіцяють у Франківську, але не завадить, тому що температури і далі будуть високі. Стосовно свята, що нам про нього кажуть в календарику? Щороку 1 серпня за новоюліанським календарем, на який ми перейшли уже певний час тому назад, 14 серпня за юліанським, православний світ відзначає свято Маковея. Інші назви – Маковій, Перший Спас, Медовий Спас. І це одне з трьох літніх свят, які відзначають на честь Христа Спасителя. Церковна назва – Винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього, свято Всемилостивого Спасителя, Спаса і Пресвятої Богородиці. Це повна назва праздника. В Україні свято поєднує в собі два світи – релігійний і фольклорний. Народні традиції святкування тісно переплетені з християнськими переказами і легендами. Свято Маковея припадає на найврожайніший місяць літа – серпень. Він відзначається жнивами, а також достиганням овочів, фруктів, а ще у серпні дозріває мак. Саме звідти походить народна назва першого Спаса – Маковей. Хоча Маковеї – то зовсім інші, власне, прообрази цього свята, про які багато говорять коли? На свято юдеї його відзначають тоді, коли Різдво, десь там близько того, що там у них, забула. А ще в серпні, власне, медовий спас вказує на те, що в цьому місяці збирають свіжий мед. На початку серпня українські храми наповнюються особливим ароматом. Пахне м'ятою, чебрецем, стиглими маківками, полином, чорнобривцями, свіжим медом і випеченими коржиками. Люди несуть до освячення барвисті букети, маковійчики. Вдома готують шулики, маківники та інші пісні, страви, бо Успенський піст почався, нагадую, сьогодні. Маковія – одне з найколоритніших свят українського літа, в якому християнська традиція переплетена. Ну, як завжди, в наших праздниках з давніми землеробськими обрядами і ще з язичницькими, з шануванням води, нового врожаю та цілющого зілля. За церковним календарем, власне, вшановують винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього і пам'ять мучеників Маковеїв, які не зреклися своєї віри навіть перед загрозою смерті. Свято також відкриває Успенський піст. Згадала, про Маковеїв часто розповідають під час Хануки. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар його відзначають 1 серпня, тоді як громади, що дотримуються старого стилю, святкують 14-го, знову ж таки нам нагадують. Народна назва Маковія виникла зі співучасності, співзвучності імені Маковеїв зі словом «мак» – рослиною, яка саме достигала наприкінці літа і посідала важливе місце в українській кухні та обрядовості. Тому дехто навіть не здогадується про Маковеїв, і всі на мак тицяють пальцями. Священники мають своїм обов'язком і часто на цьому наголошують, мовляв, ніякого відношення до маку в першій основі це свято не носило. Назви «Перший Спас», «Малий Спас» і «Спас на воді» побудували лише в окремих місцевостях. Натомість звична сьогодні назва «Медовий Спас» поширилася в Україні порівняно пізно і не була загальноукраїнською. Дослідники наголошують, що в давнішій традиції Маковія і Спас – це свято Преображення Господнього – переважно розділяли. Розрізняли. Проте нині назва «Медовий Спас» стала настільки популярною, що часто сприймається як ще одне ім'я Маковія. Свято має доволі цікаве походження, відзначається ще з 9 століття нашої ери. Спочатку Маковеє святкували в Константинополі. Згодом воно поширилося на інші країни, і наприкінці 12 століття цей день був одним з найшанованіших церковних свят у Київській Русі в середньовіччі. Православна церква в цей день шанує одну зі своїх головних святинь – Животворний Хрест. Справа в тому, що на середину серпня припадали найспекотніші дні літа. Ну, так і є. Саме тоді особливо розвивалися страшні епідемії, такі як чума. Православна церква мала свій метод боротьби з хворобами.
Для цього вшановувалися, влаштовувалися так звані хресні ходи, коли духовники несли вулицями хрест Господній, щоб освячувати все довкола і очищати від зарази. Сьогодні, на День Маковея, здійснюється церковна служба, під час якої хрест ставлять на середину храму і вклоняються йому. Трохи схоже на хрестопоклонну неділю, свято має ще одне історичне підґрунтя. В цей день як православні, так і католики вшановують пам'ять семи мучеників Маковеїв, а також їхнього наставника і матір. Великомученики були страчені в 166 році до нашої ери через те, що відмовилися від язичницького ідолопоклонства. Мученицька страта братів Маковеїв спонукала Іуду Маковея побороти суворого правителя Антіоха і викинути ідолів з Єрусалимського храму. Давня історія. Згодом в народі свято Маковеїв перейменували на Маковея, Маковея. 14 серпня починається двотижневий пісно, колись починався тепер 1-го, який ще називають Успенським чи Спасівкою. Закінчення посту припадає на Успіння Пресвятої Богородиці, а на Спаса послаблюється на свято. Власне, серпневе тепло, макові коржики, аромати випічки меду, букети з осінніми нотками, свято Маковея або Медовий Спас. Це день тепла, більше ніж тепла, спеки сьогодні. І дарунків літа, що єднають родини і дарують чудовий літній настрій. Я сподіваюся, дарують. І саме чудовий і літній. Нехай так буде в будь-якому випадку.

0: анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Якщо ми вимкнемо гаджети, то не дізнаємося, наприклад, зі чату 112 Івано-Франківську у Телеграмі про те, що сьогодні, в цей святковий суботній ранок, вже кілька ДТП трапилося. На теренах, зокрема, і міста Івано-Франківська, йдеться не лише про Прикарпаття, вулиця Набережна. ДТП зафіксоване. Набережна імені Стефаника. Кілька фото. І ще пишуть про Угринів-Клузів. Не працює світлофор. Семафор на переїзді. А, це семафор. Мигає безкінечно. Про це також зазначають і попереджають. Ви маєте на увазі. Ми відчиняємо двері у краще майбуття із кращими новинами разом із Ноа Каан. Ветеринар теплішого полюсу планети, саме він зараз.

0: Новини.
1: Під час нічної російської атаки на Київ було пошкоджено посольство Литви. Вільнюс викличе на Килим представника РФ. Про це повідомив глава МЗС Литви. Пише «Європейська правда», ракети влучили всього за кілька метрів від посольства, зазначив дипломат. На щастя, наші співробітники не постраждали. Сьогодні МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюсі. Написав він, за словами глави МЗС Литви, немає жодних ознак справжньої готовності Росії припинити кампанію терору проти України. Відповідь очевидна – посилити тиск на Росію за допомогою жорсткіших санкцій та активізувати підтримку України. Пише він, і це не єдиний випадок, викликання на Килим. Румунія вже це зробила. Польща також. Унаслідок російської атаки в ніч на 1 серпня два влучання зафіксували на територію комунальної організації «Київмедспецтранс». Мер Києва Віталій Кличко інформує, частково зруйновано 4 будівлі підприємства, також пошкоджені інші приміщення. За даними мера, 5 карет швидкої допомоги згоріли вщент. Ще 20 авто зазнали значних пошкоджень. Постраждалих серед людей немає. На території підприємства триває ліквідація наслідків атаки. Також Кличко додав, що пошкодження зафіксували у 5 районах столиці унаслідок ворожих ударів балістикою по Києву в ніч на 1 серпня. Нагадують нам, на «Українській правді» загинули 9 людей, ще понад 30 зазнали поранень. Держсекретар США Марко Рубіо анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з'ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. За словами держсекретаря США, найближчим часом очікується активізація на дипломатичному треку з метою завершення російсько-української війни. Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною, покласти край цій війні, сказав Рубіо. Утім, як дав зрозуміти американський дипломат, успіх цього процесу не є гарантованим. Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі червоні лінії, і доки нам не вдасться трохи зблизити ці червоні лінії, ми не досягнемо бажаного результату, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. За даними медіа, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер імовірно відвідають Київ під час святкувань Дня Незалежності України. Уже за 3 тижні на тлі візиту до США 28 липня президент Володимир Зеленський анонсував можливий візит посланців Дональда Трампа до Києва упродовж 2 тижнів. Для 6 комунальних установ міста Івано-Франківська хочуть придбати машини данського виробництва із залученням гранту і кредиту. Зразок спецтранспорту вже продемонстрували на базі дорожньої компанії. Про це повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. У Івано-Франківську розпочали реформування системи утримання громади, яка передбачає перехід від ручної праці до механізованого обслуговування міста через брак працівників. Владі презентували машини компанії «Екхольм». Для 6 комунальних підприємств сформували потребу у придбанні техніки моделей «Сіті Рейнджер» та «Парк Рейнджер», що завдяки навісному обладнанню можуть косити траву, мити території, очищати тротуари та розкидати протиожеледні матеріали. Проєкт планують профінансувати із залученням 40% гранту від експортно-інвестиційного фонду Данії, а решту суми взяти в лізинг або кредит через «Укрексімбанк» за програмою 579. Практично демонстрацію однієї з машин провели на території підприємства муніципальна дорожня компанія. Про призупинення та обмеження водопостачання від сьогодні, 1 серпня, повідомляє Калузька міська рада. Пише «Курс». Сьогодні з 10 ранку до 14 у Калуші повністю припинили водопостачання у зв'язку з маловоддям і суттєвим зменшенням дебіту джерел водопостачання. Поінформували в міськраді і послалися на комунальне підприємство «Калузька енергетична компанія». Калушан попередили, що з метою раціонального використання наявних запасів питної води від сьогодні вводиться графік подачі питної води. Детальний розклад і години повідомлять. Додатково людей просять робити необхідний запас заздалегідь. Про те, що ріки Прикарпаття критично обміліли, повідомляли ще в 2022 році, коли 7 днів поспіль температура повітря сягала плюс 33, а попередньо тривалий час не було опадів. Тоді на 5 ріках Прикарпаття спостерігалося критичне маловоддя. І ще курс писав, що на Калущині перевіряли, чим була забруднена ріка Сівка. На межі Калузької міської територіальної громади вище за течією вода в ріці мала сіро-каламутний колір і неприємний запах. Новий простір в Надвірній допоможе маленьким пацієнтам покращувати емоційний стан. Розвивати сенсорні навички легше проходити відновлення з можливостями обладнання, ознайомилися фахівці установи КНП «Дитяча лікарня» Надвірнянського району Надвірнянської міської ради, де відкрили сенсорну кімнату для пацієнтів. Новий простір допоможе дітям розвивати сенсорні навички, покращувати емоційний стан, адаптуватися до навколишнього середовища, проходити реабілітацію. До заходу долучилися представники місцевої влади, медичні працівники та фахівці реабілітаційного підрозділу установи. Під час відкриття присутні ознайомилися з оснащенням кімнати та методиками роботи, які використовуватимуть для допомоги дітям із особливими освітніми потребами і порушеннями розвитку. Створення простору є частиною програми з покращення якості надання послуг та розвитку дитячої медицини в громаді. 13.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут, у Франківську. Зараз, станом на цей момент, 31 градус. Це об'єктивно, а відчувається – це не об'єктивно, як плюс 35. Уже. На сьогодні, власне, 35 – це максимум, який напрогнозували. Ближче до завершення дня, до початку вечора, температура повітря прогріється саме до цієї максимальної позначки. Вітер сьогодні південно-східний 5-6 метрів за секунду, тепленький, не сильний. На початку вечора можлива зовсім крихітна хмарність, невеличка. Така периста, потім знову проясниться. В добу наступну, у неділю 2 серпня, в Івано-Франківську ополудні можлива та сама периста хмарність, а надвечір невеличкий дрібний дощик навіть. Вітер зміниться з південно-західного, який ще дмухатиме вночі та вранці, буде ясно, і вночі, і вранці, на північно-західний. Оцей північно-західний принесе перші хмарки ополудні. Так, бо вже на початку дня він змінить свій напрямок, прохолодніший вітерець і принесе, або можливо принесе, вітерець наприкінці недільного дня. Ну, це ненадовго, власне, дощик дрібнесенький разом із цим вітерцем прилетить з хмарками дощовими від 19 до 30 градусів. На завтра прогнозують у Франківську, в Калуші від 14 до 34. Там пишуть на синоптику, в день і ввечері йтиме дощ. Так, синоптик для Франківська пише 15.34, завтра ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Сьогодні плюс 35, в один голос всі обіцяють максимальну денну температуру і для Франківська, і для Калуша. В Рогатині сьогодні 33, ясно, завтра ближче до вечора очікується дрібний дощ, 16.31 у неділю. 33 сьогодні в Городенці, ясно, і завтра теж. Без опадів 19.34, 33 сьогодні в Косові, завтра 16.32, там теж без опадів обійдеться. В Яблуниці сьогодні плюс 29, ясно, завтра від 12 до 26, теж ясно, без опадів.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у

0: рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

взяти любого всі цікавляться. Спочатку Black Eyed Peas з Джастіном Тімберлейком, тепер друга ріка, майже синхронно, майже в один голос. Наша безмежна любов – це літо, яке збігає, останній місяць його розпочався. На початку серпня літо компенсує те тепло, яке заборгувало українцям в липні. Поступово всю територію України охоплює спека, що надходить з заходу. Ми відчули. Майже скрізь стовпчики термометрів підіймалися вже вчора до плюс 30. Про кліматичну ситуацію в Україні наприкінці літа розповідають фахівці відділу клімату громадської організації «Екодія». Детальний прогноз погоди на початку місяця дала синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, власне, речниця. З 1 серпня на території України температура повітря підвищилася до 27-32, а в західних областях стовпчики термометра сягають 35, сьогодні сягнуть. Вже у понеділок 3 серпня у західних і південних областях місцями очікується сильна спека до 35-37. Класифікація сильної спеки починається якраз із позначки 35 з плюсом. Така погода нестиме певний дискомфорт, м'яко кажучи, для населення та інфраструктури, пояснює синоптикиня. Третій місяць літа доволі посушливим буде, лише в денні години є ймовірність окремих грозових дощів 2 серпня в північно-західних областях, а 3-го в понеділок у північній частині країни. Через інтенсивний прогрів повітря та певну нестійкість атмосфери виникнуть передумови для утворення купчасто дощової хмарності, але вона матиме доволі локальний характер. Запевняє експертка гідрометцентру, до середини наступного тижня переважатиме спекотна і суха погода. Значення температур становитиме 16-23 у нічні години, 30-34 впродовж днів найближчих. За розрахунками синоптиків, середньомісячна температура в серпні 2026 року коливатиметься в межах 21-25, що на 2 градуси вище за кліматичну норму. Водночас на сході та в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму температурні значення типовішими будуть для цього періоду. Кількість опадів очікується без істотних відхилень, а от у західних областях дощів буде менше. Вже зараз бачимо, що серпень починається з антициклону та високого атмосферного тиску. Тому в нас опадів буде менше, особливо в західних областях, розповідає Наталія Птуха. Втім, у 10-х числах серпня синоптики прогнозують невеликі дощі по всій території України. Водночас рясних опадів до кінця літа очікувати не варто. Якщо раніше українці переживали аномальну спеку, зокрема, й наприкінці літа раз на 10 років, тепер вона відчувається майже щороку. Є така тенденція. Вона, безумовно, свідчить про вплив глобального потепління на Україну внаслідок зміни клімату, каже кліматологиня. Водночас загальні прогнози кліматологів щодо потепління залишаються невтішними. Середньорічна температура й надалі підвищуватиметься, впливатиме на здоров'я людей і стан екосистем. За останні 10-20 років середні температури стали вищими, періоди сильної спеки трапляються частіше і тривають довше, а максимальні температури щороку сягають понад 30 градусів. Це свідчить про високу ймовірність спекотної та посушливої погоди у серпні цього року. Аномальна спека, на жаль, стає новою нормою і з кожним роком лише посилюється. Уміння адаптуватися до неї лише один з необхідних кроків, каже фахівчиня «Екодії». Крім того, сильна спека підвищує ризик посухи на території України. Як пояснює Марина Цимбалюк, раніше помірні дощі тривали довше, тож ґрунт встигав набрати вологу. Натомість зараз усе частіше спостерігаються місячні чи двомісячні норми опадів за короткий проміжок часу. Ну, як ливане, то вже ливане зразу. А територія довго залишається без опадів і піддається засухам. І це ще одна нова норма, до якої потрібно звикати. Як би це важко не було. Європу охопила екстремальна посуха – це факт. Спека висмоктує воду з ґрунтів, ріки обміліли, ну і так далі. А от стосовно де та любов, вона довкола.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Like falling angels bound to earth. Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – Fireflies.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів шосте місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. В додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
2: Реклама. Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.
9: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: в Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: У ніч на 1 серпня росіяни знову атакували Україну. В 5 районах столиці постраждали десятки людей. 7 росіян загинули в Дарницькому районі, який ворог атакував балістичними ракетами. Частина з них потрапили під атаку, коли намагалися дістатися укриття. Повідомляє Суспільне Київ. У Дарницькому районі 2 балістичні ракети влучили неподалік житлових будинків. Пошкоджень зазнали 13 багатоповерхівок. В одному зі скерів від падіння ракети утворилася вирва. Очевидно, йшлося про сквери. Після оголошення повітряної тривоги місцеві мешканці побігли до бетонної споруди, яку використовували як укриття. В цей момент поблизу вдарила одна з ракет. Загинули 5 людей. Коли інші кияни почали надавати допомогу постраждалим поруч, поцілила інша ракета і вбила ще 2. Мешканець однієї з пошкоджених багатоповерхівок каже, що під час атаки загинув його сусід. Чоловіку відірвало ноги. Уперше бахнуло, коли всі спали, другий удар, коли бідний народ почав тікати. Частина тепер контужена. Там більш-менш бетонний низ, раніше був завод, і там люди були. Посікло тих, хто туди біг. У будинку постраждали всі 3-кімнатні квартири. Деякі люди не могли звідти вибратися, поділився киянин Олег. Під час атаки загинув патрульний Єгор Терехін, який у ніч атаки допомагав постраждалим на місці обстрілу. У 22-річного киянина залишилася мати і 9-річний брат. Служба в патрульній поліції Києва його розпочав минулому році. Він був відданим присязі, сумлінно виконував службові обов'язки, залишався надійним напарником і людиною, яка завжди приходила на допомогу тим, хто її потребував. Таким він залишився до останньої миті свого життя. Рятуючи інших, віддав найдорожче власне життя, написали в патрульній поліції. Інше подружжя містян врятувалося, ховаючись у ванній кімнаті. Чоловік і жінка живуть на 3-му поверсі в одній із 5 поверхівок, де росіяни частково зруйнували під'їзд. На перших 2 поверхах нас урятувала ванна. Плитка почала сипатися, а бойлер вцілів. Не знаю, як не впав на голову, що живі залишилися. Чоловік тільки трохи наступив на скло, а так Бог нас урятував. По-іншому я не можу сказати, розповіла мешканка Києва Леся. Атаки також зазнав Солом'янський район, де постраждали 2 багатоповерхівки, інформує телеканал «Київ-24». У будинках вигоріли квартири, ударом вибило більшість вікон, зруйнувало перекриття між поверхами і понівечило балкони і фасади. Почули кілька перших вибухів і почали вибігати з квартири, але побачили, що летить ще балістика, тому вирішили не ризикувати і залишитися. В моменті почули удар, зникло світло. Потім був другий удар, сильна вибухова хвиля. Розплющили очі, а в нас вибиті всі вікна і двері. Фактично залишилися тільки стіни, розповів киянин. Цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по містах України, нагадують на «Українській правді». Під ударом опинилася столиця, Київщина, область, тобто Київська, Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина і Полтавщина. За даними повітряних сил, ворог застосував 35 ракет різних типів, зокрема протикорабельні циркони, а також 185 безпілотників. У Києві внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 9 людей, ще понад 30 зазнали поранень, пожежі та руйнування зафіксували. В 5 районах столиці у Київській області зайнялося промислове підприємство. І Франції 1 серпня російські безпілотники атакували складські приміщення в Броварах на Київщині. Одна людина там загинула, ще 3 дістали поранень. Київська ОВА повідомляє, постраждалим надають необхідну меддопомогу. Унаслідок атаки також пошкоджено 12 автомобілів. На місці працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків удару та фіксація руйнувань. Письменниця і авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг надіслала листа-відповідь майору морської піхоти Олександру Іванову, який після понад 4-річного російського полону в травні повернувся додому. Про це повідомляє видавництво «Баба Галамага». Олександру Іванову довелося провести в полоні ворога 4 роки, 1 місяць та 3 дні, а 15 травня він повернувся додому. Історії про Гаррі Поттера підтримували його та побратимів у місті, гіршому за Азкабан, зазначає видавництво. Роулінг надіслала майору Гаррі Поттера філософський камінь із особистим автографом і листом, у якому побажала йому здоров'я, довгого і щасливого життя. Я чула, ви є великим фанатом історії про Гаррі Поттера та про те, як ці історії дарували затишок під час полону на Росії. Я дуже рада чути, що вас звільнили і ви повернулися додому в Україну. Бажаю довгого і щасливого життя, написала письменниця. Збірна України завоювала свою першу медаль на чемпіонаті Європи 2026 року з академічного веслування, який з 31 липня по 2 серпня в італійському Варезе триває. Ця медаль була завойована у змаганнях змішаних двійок у паравеслуванні клас PR. Анна Айсанова та Ярослав Каюда завоювали срібло, програвши лише команді Німеччини, бронзу завоював Ізраїль. Минулого року українці в цій дисципліні на чемпіонаті Європи також завоювали срібло і також поступилися лише німецькому дуету. Зі складом на чемпіонат Європи 2026 року з академічного веслування збірна України визначилася наприкінці липня. Нагадують нам. У Івано-Франківську в липні перевірили 230 закладів торгівлі, громадського харчування, надання послуг та інших напрямках бізнесу. Під час рейдів виявили близько півсотні людей, які проходили, так би мовити, стажування без офіційного оформлення трудових відносин, повідомляє управління праці Івано-Франківської міської ради. Рейди провели фахівці управління праці Івано-Франківської міської ради спільно з муніципальною інспекцією та представниками робочої групи з питань легалізації заробітної плати. Вони перевірили заклади в Калиновій Слободі, на Липках, у Княгинині та поблизу міського озера. Фахівці нагадують, якщо особа фактично виконує роботу, роботодавець зобов'язаний оформити з нею трудові відносини відповідно до вимог законодавства. Неоформлена праця позбавляє працівника соціальних гарантій, страхового стажу, оплачуваних відпусток і лікарняних, а роботодавця наражає на фінансову відповідальність за порушення трудового законодавства. Йдеться у повідомленні. 14.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск. В етері найтеплішого вже за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 2 серпня у неділю по Івано-Франківську та області Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології прогнозує мінливу хмарність. Уночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ і грози. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 14-16, вдень 33-35. По області вночі 12-17, вдень 31-36. І на високогір'ї Карпат вночі 12-17, вдень 22-27. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
4: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
5: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
10: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
8: Соціальна реклама.

14.25. Якщо ви досі ще не вирішили, чим зайнятися цими вихідними у Франківську, кілька хороших ідей пропоную курс в огляді вікендових подій. Можна піти на концерт «Просто неба», зазирнути у підземелля Старої Ратуші, відчути атмосферу Палацу Потоцьких або відкрити для себе нову виставку в міському мистецькому просторі, підвальному, прохолодному, до речі, у Вагабундо. Це чудова нагода відпочити з сім'єю, відкрити для себе нові грані улюбленого міста та водночас долучитися до важливих благодійних ініціатив, пише курс. Фудфест на локомотиворемонтному заводі стартував учора, 31 липня по 2 серпня включно, тобто ще сьогодні і завтра. Один з найочікуваніших фестивалів літа, смачний, хоча в таку спеку щось таке в себе особливо і не запхнеш, ситне. Щось полегше хочеться і попити важливо. Локомотиворемонтний завод на 3 дні. Перетворився на масштабний фестивальний простір, де поєднується якісна музика, вулична гастрономія, сімейний відпочинок і благодійність. На головній сцені уже виступили вчора ввечері «Друга ріка», сьогодні «Калушок», «Естра» і «Фіїнка», завтра «Арсен Мірзоян» і «Скай». Окрім концертів, гостей чекають десятки закладів із різноманітною кухнею, бари та фудкорти, ярмарок локальних брендів, інтерактивні локації, дитячі розваги, фотозони та яскрава фестивальна атмосфера. Важливою частиною фудфесту залишається благодійна місія. Під час фестивалю триватиме збір коштів на потреби Головного управління розвідки Міноборони України. Кожен придбаний квиток, донат чи участь у благодійних активностях – це можливість не лише добре відпочити, а й підтримати українських захисників. Локомотиво-ремонтний завод, вулиця Деповська, 119. Адреса події, вхід 800 гривень. Ну і ви потрапляєте безкоштовно, вас за ці гроші, звичайно, не годуватимуть, але ви потрапляєте на концертні активності вечірні, ну і маєте доступ до всіх локацій, де купа всього смачного, ну це вже за окремі гроші смачне. Благодійний фестиваль весільної музики «Весільний фест 2026» також цими вихідними у Франківську, в Палаці Потоцьких, на його території. Благодійний фестиваль весільної музики «Весільний фест 2026» об'єднає найкращих артистів і гостей у святковій атмосфері. Хоча, які там весілля? Піст почався. Відвідувачів тішитимуть, бавитимуть топові весільні гурти та виконавці, оцінюватимуть виступи. Ну, очевидно, що журі. Точно відомо, що відомий шоумен «Міськобатір» в журі в якості оцінювача. На фудкорті можна буде скуштувати різноманітні страви традиційної української весільної кухні. Очевидно, що також на території палацу працюватимуть інтерактивні зони, серед гостей проводитимуть конкурси, розіграші цінних подарунків. Сьогодні і завтра з полудня з 12 до 22 вечора Палац Потоцьких, вулиця Шпитальна, вхід за донат. А ще екскурсія під земелями міської ратуші, вже чергова, вкотре цієї суботи франківців запрошують на збірну екскурсію під земелями міської ратуші колишньої в'язниці. Це нагода побачити приховану частину старого міста, відчути його атмосферу і почути цікаві історії. Ви дізнаєтеся багато маловідомих фактів про архітектуру та таємниці, що століттями приховувалися під центральною площею. Рекомендований вік 14+, запис на екскурсію за телефоном 050-424-8304. Сьогодні о 16-й. У суботу 1 серпня збір біля центрального входу в ратушу, рекомендований вік знову ж таки, і телефон, нагадують, на афішці цієї події, вхід, ну точніше участь у цій атракції 150 гривень вартує. Не забудьте, о 16-й, Галицька 4А, центральний вхід у ратушу. Відкриття виставки «Квадриптиху. Чотири вершники апокаліпсису» 1 серпня в мистецькому просторі «Підземний перехід Вагабундо» відбудеться, теж підземелля. Виставка «Квадриптиху» Івано-Франківського художника Володимира Мулика, який відзначає свій день народження таким чином. Український художник-письменник-поет народився в Івано-Франківську 1 серпня 1964 року. Володимир брав участь у самвидавському рок-проєкті «Гей-гоп». 80-ті роки минулого століття ілюстрував київський самвидавський журнал «Гучномовець». Оповідання друкували в журналі «Четвер» в антології Володимира Даниленка «Квіти в темній кімнаті», в антології Василя Габора «Домашня колекція», в антології Анни Галі Горбач
і в періоди ці, як в Україні, та за її межами. Антологія Анни Галі Горбач зветься «Ейн Розенбрюнен». Володимир Мулик є важливою постаттю Івано-Франківського середовища, що сформувало культурне явище, відоме під назвою «Станіславський феномен». Автор книги поезії «Блюзи Месопотамії» та трьох прозових збірок «Інакший», «Коли зникає місяць» та «With a little help from Bob Dylan». Живе і працює в Івано-Франківську. Чотири вершники апокаліпсису – це біблійні символічні персонажі шостого розділу книги «Об'явлення святого Івана Богослова», які з'являються після зняття перших чотирьох печаток і особлюють завоювання, перемогу, війну, голод і смерть. 16-та година, підземний перехід «Вагабунду», Пилипа Орлика, 7, вхід вільний. А ще цими вихідними синоптики прогнозували, воно збувається. Напрогнозували гарну погоду, чудову нагоду не лише завітати на міські події, а й виїхати на річку, до лісу чи в гори на пікнік із рідними та друзями. І де б ви не відпочивали цими вихідними, не забувайте про тих, завдяки кому маємо можливість жити, працювати і насолоджуватися мирними моментами. Підтримуйте українських військових донатами. Навіть невеликий внесок важливий для нашої спільної перемоги, пише Курс. Так, стосовно погоди, вона, звичайно, сприяє, але разом з тим і неабияк втомлює ту частку людей, немалу, яка в перші вихідні серпня бере участь у масштабній події для прочан. Люди пішки вирушили до історичного села Крилосе з трьох міст області. На місці попереду сьогодні нічні богослужіння, молитви та екскурсії. Паломницький центр ОГКЦ про це повідомляє. А що в Крилосі сьогодні і завтра? 14-та проща до чудотворної ікони Матері Божої відбувається. Очолить її завтра вранці на богослужінні глава ОГКЦ Святослав Шевчук. Особливістю події стане відзначення 20-річчя акту коронації образу Крилоської Божої Матері. Сьогодні піша хода стартувала о 8-й ранку після літургії та благословення з Івано-Франківська від Собору Преображення Господнього, що на Калузькому шосе, з Бурштина від храму священномученика Йосафата і з Калуша від храму святого архистратига Михаїла. Віряни йдуть разом, аби молитися за мир, захисників і родини, ну і моляться відповідно, а також робитимуть це у Крилосі сьогодні о 17:30. Відбудеться зустріч паломників. І далі вже програма з 18-ї вечора стартує тамтешня, місцева, яка оприлюднена теж на афішках. І 1-серпнева суботня, і недільна 2-серпнева погодинно з локаціями, які є в мережі. Можна ознайомитися зараз 14:33. Глай Чері, Save Tonight. До вечора ще далеченько, але час пробіжить дуже швидко, як він завжди робить влітку і на вихідні.

14.43 на студійному годиннику. Тож, 1 серпня. Одразу кілька християнських свят, про які нам нагадують на еспресо. Вони переплелися з давніми традиціями. В Україні відзначають свято, яке в народі зветься Маковія. Свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. Історично сьогоднішнє свято пов'язане з традицією Константинопольської церкви. Саме цього дня розпочинати урочисті процесії з часткою животворчого дерева, на якому був розіп'ятий Спаситель. Цю святиню вкладено у хрест. Протягом 2 тижнів проносили вулицями Царгорода з молитвами і водосвяттям, і перед нею народ звершував поклоніння, прославляючи Спасителя і його пречисту матір. Прийнявши разом із хрещенням і богослужбовий устав Константинопольської матері церкви, наші предки прийняли цей звичай, пов'язуючи його також із подякою Богові за благословення новим врожаєм. Це майже день подяки. Тому в нас є давня традиція приносити в це свято до храмів на освячення після божественної літургії зілля, квіти, мети, перші садові плоди на духовну поживу і тілесну користь, на подяку Богові за те, що він і цього року щедро обдарував нас тим, що виростила земля, пояснюють у Православній церкві України. 1 серпня. Свято Маковія. У церквах святять воду, квіти, мак. Віряни відвідують церкву, несучи китиці квітів, чорнобривців, чебрицю, настурці, рути м'яти, нагідок та великі достиглі голівки маку. Букетики, з якими віряни сьогодні приходять до храмів і називають маковійчиками. Церква ж 1 серпня молитовно вшановує пам'ять сімох мучеників Макавеєвих, матері їхньої Соломонії та вчителя їхнього Єлеазара, які за віру в істинного Бога постраждали ще в 166 році до Різдва Христового. Незважаючи на співзвучність прізвищ цих святих із маком, традиція його освячення ніяк не пов'язана з мучениками і з'явилася багато століть по тому, аніж жили і трудилися на Божій Ниві брати Макавеєві, кажуть у Православній церкві України, знову ж таки нагадуючи, що їхні прізвища в перекладі з арамейської означає молот, вказуючи на їхню стійкість і твердість у вірі. Ще, як додають у ПЦУ, подвиг братів Маковеєвих не лишився марним. Він надихнув послідовників на повстання проти безбожного царя, яке завершилось успіхом і перемогою давньої історії. Сам цар Антіох захворів на жахливу хворобу і помер лихою смертю, утвердивши перед усіма думку про справедливий суд Божий для тиранів і гонителів. Угу, бо він спочатку теж був неправий, скажімо так. Маковеєві, власне, старозавітні сповідники, жили за часів правління жорстокого царя Антіоха, який гоніннями і покараннями намагався змусити євреїв відступитися від приписів закону Божого. Як не тиснув жорстокий цар, але брати пам'ятали настанови свого вчителя, ніяк не погоджувалися порушити приписи закону, за це їх і віддали на страшні муки, буваючи одного за іншим на очах у матері. Не витримало її серце і біля тіл своїх синів віддала й вона Богові душу. Страшна історія, слухайте. В день винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього та вшанування старозавітних мучеників Маковеєвих розпочинається Успенський піст, Спасівка. Чесний хрест сьогодні також виносять на середину храму, завершується водосвяття, освячення злаків, маку, гілля, звершується, точніше, та меду нового збору. Успенський піст, до речі, здавна вважався найприємнішим і найлегшим, тому що основу пісного столу наразі становлять одні смаколики. Молода картопля, грибочки, в цю пору дозрівають овочі і фрукти, одне задоволення. А тим паче, якщо він припадає, цей піст, на такі спекотні дні, то якось м'яса і риби не особливо то й хочеться, і корисно. Щось легше саме

0: Реклама. Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: У ніч проти 1 серпня Служба безпеки України уразила інфраструктуру трьох нафтопереробних заводів у Республіці Башкортостан. Це за 1600 кілометрів від держкордону України. Про це повідомляє прес-служба, точніше Служба безпеки України. У своїх повідомленнях для преси далекобійні безпілотники СБУ вразили інфраструктуру трьох нафтопереробних заводів у місті Уфа. Йдеться про підприємства «Башнефть УНПЗ», «Башнефть Новойл» та «Башнефть Уфа Нафтохім», і які входять до структури Башнефті та утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів Росії. Загальна потужність цих підприємств становить понад 23 мільйони тонн нафти на рік. Уфа є одним із ключових центрів нафтопереробки РФ, а місцеві НПЗ забезпечують виробництво бензину, дизельного пального, авіаційного газу, мастильних матеріалів та іншої продукції, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Окрім того, дрони СБУ уразили в Краснодарському краї три радіолокаційні станції «Падльот К-1» та одну РЛС «Каста-2Е2», які використовуються ворогом для виявлення повітряних цілей. Нафтопереробні заводи залишаються одним із найважливіших законних військових цілей на території РФ. Саме вони забезпечують російську армію пальним, а також формують значну частину доходів, коштом яких Кремль фінансує свою агресію. СБУ й надалі системно знищуватиме ударами по таких об'єктах ворога, власне, ворожих ресурсів. Ворожі ресурси знищуватиме для ведення війни, заявили в СБУ. У ніч проти 1 серпня українські морські дрони атакували контейнеровоз «Яніна», який належав компанії з групи «Росатому». Про це пишуть російські пропагандистські видання, цитуючи очільника «Росатому» Олексія Ліхачова. За його словами, два українські морські безпілотники атакували судно за 130 морських миль від Новоросійська, воно затонуло. Водночас усіх 17 членів екіпажу нібито вдалося врятувати. У рятувальній операції, мовляв, брали участь морська авіація Чорноморського флоту і міжнародний екіпаж судна «Дельфініус». Підкреслю, це був звичайний мирний контейнеровоз, який йшов у міжнародних водах і перевозив цивільну продукцію від заморожених продуктів до будівельних та оздоблювальних матеріалів, сказав Ліхачов. О 14-й. З'явилося доповнення з цього приводу. Президент України Володимир Зеленський підтвердив потоплення російського контейнеровоза, який перебував під санкціями, мав ємність понад 100 тисяч тонн. Росатому. Лав засіб. Угу. Декор перевозить. У липні 26-го року російські війська зазнали рекордних втрат живої сили в розмірі 42 тисяч 860 людей. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Загалом за перші 7 місяців 26-го року росіяни втратили 238 тисяч 650 людей. В липні 42 тисячі 860, власне, зокрема. На початку року президент Зеленський заявив, що завдання українських підрозділів – забезпечити такий рівень знищення окупантів, коли російські втрати стануть більшими за щомісячний обсяг поповнення. На його думку, 50 тисяч знешкоджених окупантів за місяць є оптимальним рівнем. Ну от, ми наближаємося до цієї цифри. В липні наблизилися як найближче, скажімо так. За даними аналітичного центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, з початку війни лише загиблих із російського боку 325 тисяч військових, тоді як Україна нібито втратила загиблими від 100 до 140 тисяч військових. Військовослужбовці, власне, за їхніми підрахунками, офіційно Зеленський стверджував, що за понад 4 роки повномасштабної війни Україна втратила 50 тисяч військових загиблими, ще 400 тисяч зазнали поранень. Нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ відбудеться наступного тижня з 3 по 7 серпня під гаслом «Відновлення миру і лідерство України». Дипломати зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, представниками Офісу президента України та уряду. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга та прес-служба МЗС. Він зазначив, що формат наради послів існує насамперед для того, щоб дипломатичний корпус міг отримати настанови безпосередньо від керівництва держави, провести важливі тематичні сесії та зануритися у те, чим живе Україна. Наша країна зараз живе війною, тому для наших послів це нагода відчути реалії війни і нагальні потреби, проблеми, які мають бути вирішені, зокрема, за підтримки партнерів. Тому, крім програми у столиці, матимемо регіональну поїздку. Особисті емоційні враження завжди визначальні, зазначив міністр. За словами Сибіги, цього року для наради обрали відновлення миру і лідерство України. Гасло чи назву? Відновлення миру, бо немає важливішого завдання для нашої дипломатії, ніж завершення війни. Лідерство України, бо наша держава здобуває роль нову на міжнародній арені, яку необхідно закріплювати та масштабувати, зазначив очільник МЗС. Він повідомив, що у рамках наради до послів звернеться президент Володимир Зеленський, який окреслить ключові пріоритети на прийдешній політичний сезон. Також будуть виступи і зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Крім того, буде окрема сесія, присвячена гуманітарним проєктам і м'якій силі із Оленою Зеленською. Спілкування з головою Офісу президента України Кирилом Будановим, його першим заступником Сергієм Кислицею, заступником Ігорем Жовковою. Також запланована детальна дискусія про енергетичну стійкість з першим віце-прем'єр-міністром, міністром енергетики Денисом Шмигалем. І ще передбачена сесія про інтеграцію до ЄС із профільним віце-прем'єром Всеволодом Ченцовим. Другий день буде сфокусований на темах оборони, безпеки, термінового посилення ППО та ПРО, розвитку антибалістичної коаліції, повернення українців із російського полону, збільшенні тиску на агресора та притягнення російських злочинців до відповідальності. Третій день наради сфокусується на економічній дипломатії, посиленні консульської служби та розвитку сервісів для громадян. Четвертий – на пріоритетах у міжнародних організаціях, м'якій силі та публічній дипломатії. П'ятий підсумковий день буде присвячений пріоритетам і завданням на наступний рік. У п'ятницю, 31 липня, у Франківському драмтеатрі демонстрували одноденну фотовиставку «Ненароджені для війни». Присвятили її безвісти зниклим полоненим і полеглим військовим 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Деталі на курсі. За задумом організаторів, виставка тривала тільки один день. Далі експозицію планують представити в інших містах України. Зрештою, наше місто теж не перше у цьому переліку. 15.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» вже за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. В Івано-Франківську зараз зустрічатися дуже тепло – 35 градусів сьогодні. Максимальна денна температура, до речі, таку саму обіцяють на сайті Synoptic.ua на вівторок, 4 серпня. І таку саму, як сьогодні, ясну погоду – 37 максимальна температура. А ні, це ще не максимальна, виявляється, в середу 5 серпня. У четвер 6 на свято Спаса раніше обіцяли дощик. Передумали, дощик перенесли на п'ятницю 7 число, а в четвер 6 21-38. Ось де максимальна температура повітря. Ну, а завтра 15.34 за одними даними на одних онлайн-ресурсах, наприклад, на Synoptic.ua. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. До 30 максимум, від 19 на завтра обіцяють на інших ресурсах, але теж сходяться на тому, що ввечері можливий дрібний дощ. Український метеоцентр, Івано-Франківський, точніше, обласний центр з гідрометеорології, на завтра, окрім денного невеликого дощу ще й грози, про всяк випадок намалював і написав про них. Вітер завтра переважатиме східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 14-16, вдень 33-35. Так, це доба наступна неділя, 2 серпня. По області вночі 12-17, вдень 31-36. На високогір'ї Карпат вночі 12-17, вдень 22-27. Медико-метеорологічні умови другого типу. Видимість на автошляхах добра.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.
3: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває. Talk about it.
1: солодкого нами з вами серпня, в перший день якого, у суботу, в першу, власне, серпневу. З вами на полюсі від ранку до цієї обідньої пори Квітнева Оксана. Ми почуємося понеділок після 16-ї. А ви залишайтесь і вдалих вихідних.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама.

Ну що ж, друзі, субота, 1 серпня на годиночку 15:20. З вами Маруся Гривнак, і день на найтеплішому полюсі планети продовжується. І так як сьогодні вихідний, то просто не гріх не піти на якусь річку або озеро і покупатися, позасмагати і нарешті відпочити. Адже сьогодні вихідний, і більшість, я думаю, мають можливість саме сходити і покупатися в річці, відпочити, позасмагати, також спробувати ще якісь види відпочинку, поки на це є можливість. Ну а далі вас буде чекати ще більше класних заряджаючих треків від Артема Пивоварова, «Антитіла», тому микайте звук комфортніше.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама. Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
2: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
5: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
4: Dragon Park.
5: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
7: Соціальна реклама.

Ну і що ж, друзі, на годинничку 15:51, субота, 1 серпня. І сьогодні день домашнього консервування. Хоча, насправді, признаюся чесно, я не заготовлюю абсолютно ніяку консервацію і цим не займаюся, хоча, наприклад, мої бабуся, мама, прабабуся, вони всі цим займалися, але сучасне покоління, до якого я так само відношусь, зазвичай ігнорує цей момент, і вони не бачать цьому якоїсь необхідності і не хочуть на це витрачати час. Хоча, насправді, домашня консервація – це не є лише способом зберегти рожай, а й можливістю різноманітнити свій раціон. Тому, якщо заготовки зроблені правильно, вони можуть стати джерелом корисних речовин. Попри те, що під час термічної обробки частина вітаміну С у овочах і фруктах руйнується, багато інших цінних компонентів залишається. Наприклад, у консервованих помідорах добре зберігається лікопен. Це потужний антиоксидант, який підтримує здоров'я серцево-судинної системи та допомагає захищати клітини організму від пошкодження. Ба більше, після термічної обробки лікопен засвоюється навіть краще, ніж у свіжих томатах. Також у консервованих овочах також зберігається значна частина клітковини, яка просто необхідна для нормальної роботи кишківника, і покращує травлення, сприяє довшому відчуттю ситості та допомагає підтримувати здорову мікрофлору. Також корисною може бути і квашена консервація, така як капуста, огірки чи інші овочі, приготовані природним способом і без оцту. І завдяки процесу молочно-кислого бродіння утворюються корисні бактерії, які підтримують здоров'я кишківника і зміцнюють імунітет, а також можуть позитивно впливати на засвоєння поживних речовин. Тому домашня консервація – це не лише данина українським традиціям, а й можливість підтримати організм корисними речовинами протягом усього року. Тому головне – дотримуватись перевірених рецептів, правил стерилізації та пам'ятати, що найбільшу користь приносить збалансоване та різноманітне харчування. Ну а далі нас ще буде чекати досить багато класних, заряджаючих, спекотних хітів, тому ми кайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 16.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Слава Україні, героям слава! Кількість постраждалих у Києві зросла до 33 осіб. Загинули 9 людей, повідомили в Нацполіції. Слідчі вже прийняли 278 заяв від громадян щодо пошкодження майна. Серед через російські удари пошкоджені будівлі Дарницької РДА. Крім того, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. У МЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Дрони РФ завдали удару по території маркетплейсу «Розетка» в Броварах. Наслідок цього одна людина загинула і постраждали ще шестеро. Одну людину з множинними травмами госпіталізували у тяжкому стані. Пошкоджено 13 автомобілів, повідомили у Київській облпрокуратурі. В Одесі після влучання безпілотника у багатоповерхівку виникла пожежа. Відомо про двох постраждалих унаслідок атаки РФ, повідомили в ОВА. У Харкові сталося ДТП за участю рейсового автобуса «Мерседес-Бенц» та автомобіля «Кія К5», повідомили в Нацполіції. Унаслідок зіткнення постраждали 5 людей, серед яких обидва водії та 3 пасажирів. В Іспанії майже всі нелегальні мігранти вже повернулися з Сеути до Марокко. Як зазначив посадовець, в якому надали право висловитися на умовах анонімності, обстановка в Сеуті поступово стабілізується та повертається до норми. Він підкреслив, що більша частина мігрантів, які прибули напередодні, вже опинилися назад у Марокко. На думку джерела, такий раптовий сплеск нелегальної міграції міг бути спровокований нещодавнім рішенням Верховного суду Іспанії, яке обмежило використання процедури миттєвого повернення іноземців. Ну а далі до регіональних новин. На Франківщині мікроавтобус насмерть збив 76-річного велосипедиста. 1 серпня близько 7.35 у Снятині сталося смертельне ДТП. 61-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter збив 76-річного велосипедиста, який рухався по попутному напрямку наперед автомобілем. Змінив напрямок руху ліворуч. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події. Через обміління річки Чечви у Калуші ввели тимчасовий графік водопостачання. У Калузькій громаді сталася критична ситуація з водопостачанням через тривале маловоддя та зниження рівнів води у річці Чечва, яка є єдиним джерелом для міста. Через це підземні свердловини та штучні озера не встигають наповнюватися. З 1 серпня воду всіх споживанців подаватимуть з 14 до 17.00, а також увечері з 19 до 22.00. У лікарні в Надвірні відкрили сенсорну кімнату для реабілітації дітей. Новий простір допоможе клієнтам покращувати емоційний стан та розвивати сенсорні навички та легше проходити відновлення. З можливостями обладнання вже ознайомилися фахівці установи. Під час відкриття присутні ознайомились з оснащенням кімнати та методиками роботи, які використовуватимуть після допомоги дітям із особливими освітніми потребами і порушенням розвитку. Це були всі новини станом на 16.04. Наступний випуск новин ви почуєте о 17.00, ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 16.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Ну що ж, у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує цілих 34 градуси тепла. Ще просто дивлюся, і мені вже погано. І температура опуститься аж о 21.00 і до 28 градусів тепла, а до того нас буде чекати спекотна сонячна погода. Ну, вже завтра, в неділю, 2 серпня, нам синоптик прогнозує, що температура повітря буде так само підвищена зранку, і зранку вона буде плюс 15, в обід підніметься аж до 33, і ввечері опуститься до 27. І весь цей час буде сонячна спекотна погода. Ну, а в горах Карпата, в Косові, Яблуниці та околицях на дану годину стопчик термометра показує цілих 33 градуси і опуститься вона аж о 18.00 до 27. А до того нас буде чекати досить сонячна і спекотна погода. Ну а вже завтра, в неділю 2 серпня, синоптик ЮА прогнозує теж сонячний спекотний день, хоча вже холодніший. На зранку температура повітря становитиме плюс 12, в обід підніметься до 26 і ввечері опуститься до 20 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди станом на дану годину. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

полюс. Ну що ж, друзі, на годиннику 16:25 ви слухаєте найтепліший полюс планети. І перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, все більше останніми роками можна почути термін child free. І все-таки це слово походить від англійського терміну, що буквально означає вільний від дітей. І йдеться не про людей, які там свідомо вирішують не ставати батьками. І це їхній особистий життєвий вибір, а не наслідок там медичних обставин чи неможливості мати дітей. І причини такого рішення зазвичай бувають дуже різними. Хтось, наприклад, там прагне присвятити більше часу кар'єрі, творчості, подорожам або саморозвитку. Інші вважають, що не мають бажання, готовності брати на себе відповідальність за виховання дитини. А деякі взагалі переконані, що щасливе життя не обов'язково пов'язане з батьківством. Водночас важливо розуміти, що поняття child free не означає не любов до дітей. Багато людей з такими поглядами добре ставляться до дітей своїх друзів чи родичів, або працюють із ними, або охоче проводять із ними час. Вони просто не бачать себе в ролі батьків. Ну, на мою думку, повага до особистого вибору – це є одна з ознак сучасного суспільства, і для когось найбільшою мрією може бути велика родина, а для когось – професійний розвиток чи інший життєвий шлях. Ну, найголовніше, щоб кожне рішення було усвідомленим, відповідальним і не порушувало прав інших людей. Ну що ж, друзі, на годиночку 16:26. Далі нас буде чекати ще багато класних хітів від Лелеки, Backstreet Boys, Соня Кей. Тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

Ну що ж, друзі, 16:40, субота, 1 серпня. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, тільки що, переглядаючи сторінку, стрічку в Інстаграмі, я побачила інфо, такий повід, що під час прогулянки Нью-Йорком Зендею помітили в простій білій майці та вільних блакитних джинсах. Однак основною родзинкою цього образу стали бордові балетки з відомим розділеним носиком. І саме ця акцент деталь миттєво перетворила звичайний буденний образ акторки на готовий модний тренд. І я просто спостерігаю за цими балетками, і, боже, я їх вже хочу купити. І, насправді, здавалось би, звичайне взуття, без підборів, балетки, але саме цей елемент взуття багато вже років лишається однією з найулюбленішої моделі у жіночому гардеробі. І вони так само поєднують і комфорти, і елегантність, і універсальність. А цього сезону знову впевнено повернули до списку головних модних трендів. І сучасні балетки вже давно не обмежуються класичними чорними моделями, які ми звикли так бачити. Сьогодні можна знайти і варіанти зі шкіри, із замші, текстилю, із загостреними, і округлим носиком, із ремінцями, стрічками, із усім-усім, що тільки душа побажає. Втім, ортопеди нагадують, що навіть зручне взуття має бути якісним. Тому, якщо балетки мають надто тонку підошву і зовсім не підтримують стопу, то тривале носіння може спричиняти втому ніг. Тому варто обирати моделі з м'якою устілкою і хорошою фіксацією стопи та невеликим підйомом підошви для комфортного носіння. Ну, справді, я скажу так, що досить важливо, яке ти носиш взуття, адже це здоров'я не тільки конкретно ніг, а й усього твого тіла, адже саме наша кісткова частина, тобто вона вся тримається на ногах. Ну що ж, друзі, ну а за кілька миттєвостей ви ще почуєте актуальний прогноз погоди та новин, а поки що музика, тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама.

0: Новини
1: на годиннику 17:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! На Київщині загинула одна людина, кількість поранених зросла до 9 внаслідок атаки РФ, повідомили у Нацполіції. За інформацією ДСНС, у Броварському районі є загиблий та 6 поранених. Внаслідок удару безпілотника є логістичний центр. В Бучанському районі постраждали 3 людей. Двоє дітей отримали поранення у наслідок атаки РФ у Подільському районі Одещини, повідомили в ОВА. 12-річна дівчинка та 6-річний братик госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки лікарні оцінюють як важкий, хлопчика як середньої тяжкості. Українські сили потопили підсанкційний російський контейнеровоз «Яніна» і уразили інфраструктуру в 3 нафтопереробних заводів у Башкортостані. За словами Зеленського, контейнеровоз «Яніна» підійшов під російським прапором і мав місткість понад 100 тисяч тонн. Після влучання судно затонуло. Також українські сили уразили цілі в акваторіях Чорного та Азовського морів. Латвія закрила єдиний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю через технічні проблеми. Про це міністр внутрішніх справ Бом Брава повідомив у Фейсбук. Він закликав людей, які ще не повернулися до Латвії, обрати для поїздки інші маршрути. Ну а далі до регіональних новин. Через обміління річки Чечви у Калуші ввели тимчасовий графік водопостачання. У Калузькій громаді склалася критична ситуація з водопостачанням через тривале маловоддя та зниження рівня води у річці Чечви, яка є єдиним джерелом для міста. Через це підземні свердловини та штучні озера не встигають наповнюватися. 1 серпня воду для всіх споживачів подаватимуть з 14 по 17:00, а також увечері з 19 до 22:00. У Франківську ОДКЛ отримала обладнання для анестезії вартістю понад 3 мільйона гривень. Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні передав 18 випарників газу європейського виробництва. Пристрої використовують у апаратах для забезпечення операцій та інтенсивності терапії клієнтів. Установа отримала допомогу від партнерів та сприяння Всеукраїнської ради реанімації. Ці компоненти використовуються в апаратах для перетворення рідкісного анестетика пару в подачі і дихальний контур. Без цих пристроїв неможливо проведення хірургічних втручань та інтенсивної терапії. Це були всі новини станом на 17:03. Наступний випуск новин ви почуєте о 18:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 17.03 ви слухаєте актуальний прогноз погоди, перед мікрофоном Маруся Гривнак. Ну що ж, у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує аж 34 градуси тепла. А температура спаде тільки о 21.00 приблизно до 28 градусів тепла. До того нас буде очікувати спекотна сонячна погода. Ну а вже завтра, в неділю 2 серпня, нас буде очікувати так само сонячна і спекотна погода. Зранку температура повітря становитиме плюс 15, в обід підніметься аж до 33 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 27. Ну а в горах, Карпатах, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 27 і опуститься до плюс 22. А до того нас буде чекати сонячна спекотна погода. Ну, а вже завтра, в неділю 2 серпня, нас буде очікувати так само досить сонячна погода і не буде на небі жодної хмарки. Що ж, але вже прохолодніше, тому що зранку температура повітря становитиме плюс 12, в обід підніметься до 26 і вечір спаде до 20 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний очікуйте о 18.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

Sakinliği Polis.

0: стінах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
3: Dragon Park.
4: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, на годиночку 17.19 перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні субота, нарешті вихідний день, і можна спокійно піти собі, наприклад, по магазинах або піти в кафе і випити кави зі своєю подружкою, адже сьогодні день подруги. І це чудова нагода сказати дякую людині, яка завжди поруч. Ну, не секрет, що саме подруга для будь-якої дівчини часто є найважливішою людиною, і яка найперше дізнається і наші новини, і підтримує у складні моменти, і щиро радіє успіхам, а також допомагає знайти правильні слова, коли їх так часто бракує. Тому, ну, це свято взагалі не потребує дорогих подарунків. Іноді просто достатньо одного повідомлення або телефонного дзвінка, або теплої зустрічі за чашкою кави, щоб нагадати близькій людині, що вона справді важлива. Тож сьогодні не забувайте написати або зателефонувати своїй подрузі, адже справжня дружба – це є один із найцінніших, напевно, подарунків у житті.

Що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще більше класних, спекотних і заряджаючих хітів від Bruno Mars, Lama, Shumei і ще багато-багато чудових виконавців. Тому вмикайте звук комфортніше. Західний

0: glass and hush.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, субота, 1 серпня, ви на найтеплішому полюсі планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, саме в таку спекотну погоду інколи справді не хочеться виходити на вулицю, однак є, справді, є дослідження, що одна довга прогулянка допомагає для того, щоб... підтримувати здоров'я нашого серця. Адже, насправді, багато людей вважають, що користь можна отримати від тривалої самопрогулянки, наприклад, 30-60 хвилин без перерви. Проте, насправді, сучасні дослідження свідчать, що короткі періоди активності протягом дня можуть мати значний позитивний вплив. Ну, наприклад, пройтися 10-15 хвилин вранці, зробити коротку прогулянку під час обідньої перерви, або додатково повернутися додому ввечері з роботи пішки. Ну, тому радимо вам ходити побільше на свіжому повітрі, пішки, і цим розганяти саме свій метаболізм і побільше тішитись життю. Тому ви слухайте найтепліший полюс планети. Ну, а далі нас ще чекає дуже багато свіжих і спекотних хітів. Тому вмикайте звук комфортніше.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
0: Реклама.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 18.00 ви слухаєте актуальні новини станом на дану годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Двоє дітей отримали поранення унаслідок артаки РФ у Подільському районі Одещини, повідомили в ОВА. 12-річна дівчинка та 6-річний братик. Дівчинки госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки в лікарні оцінюють як важкий, хлопчика як середньої тяжкості. Війська РФ FPV-дроном вдарили по маршрутці на Дніпропетровщині. Подія сталася по обіді 1 серпня, повідомив міністр МВС Вагівський. Станом на зараз відомо про 7 травмованих, серед них 16-річний хлопець. Рятувальники та поліцейські евакуювали поранених з небезпечної зони та доправили до медичного закладу. За попередніми даними, двоє людей у тяжкому стані. У Києві внаслідок російського обстрілу 1 серпня втретє пошкоджена головна мечеть Духовного управління мусульман України УМА, повідомив муфтій Мурат Сулейманов. Українські сили потопили підсанкційний російський контейнеровоз «Яніна» та уразили інфраструктуру трьох нафтопереробних заводів у Башкорстані. За словами Зеленського, контейнеровоз «Яніна» йшов під російським прапором і мав місткість понад 100 тисяч тонн. Після влучання судно затонуло. Також українські сили уразили в цілях в акваторіях Чорного та Азовського морів. У приміщенні ТЦК на Львівщині виявили мертвого військовослужбовця. За даними Львівського ОТЦК та СП, тіло військового без ознак життя знайшли близько 7.30 у службовому приміщенні 1-го відділу Яворівського РТЦК та СП у Мостицьках. Попередньо правоохоронці кваліфікували події як самогубство. Наразі вони встановлюють обставини події. Ну а далі до регіональних новин. У Калиші запровадили графік подачі питної води. 1 серпня через маловоддя та зменшення джерел водопостачання у Калиші запровадили графік подачі питної води. Введення погодинного графіка у комунальному підприємстві назвали вимушеним тимчасовим заходом. Його ввели, аби забезпечити рівномірний розподіл питної води між споживачами та зберегти функціонування системи централізованого водопостачання. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». У Франківську ОДКЛ отримало обладнання для анестезії вартістю понад 3 мільйона гривень. У Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні передали 18 випарників газу європейського виробництва. Пристрої використовують у апаратах для забезпечення операцій та інтенсивної терапії клієнтів. Установа отримала допомогу від партнерів та сприяння Всеукраїнської ради реанімації. Ці компоненти використовуються в апаратах для перетворення рідкого анестетика в пару для подачі її в дихальний контур. Без цих пристроїв неможливо проведення хірургічних втручань та інтенсивної терапії. Це були всі новини станом на 18.04. Наступний випуск новин ви почуєте о 19.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 18.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди перед мікрофоном Маруся Гримнак. Ну що ж, Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. На дану годину стовпчик термометра показує цілих 34 градуси. І опуститься вона аж тільки ближче до пізнього вечора і буде становити плюс 28, а до того буде спекотно. Ну а вже завтра, в неділю 2 серпня, нам прогнозують так само день ясним, і він залишатиметься таким майже весь день. Зранку температура повітря становитиме плюс 15, в обід підніметься до цілих 33 градусів тепла і опуститься аж до 27. Ну, а в горах, Карпатах, тобто Яблуниці, Косові та околицях, на дану годину стовпчик термометра показує вже 27 градусів і опуститься до 22 до пізнього вечора. Ну, а вже завтра, в неділю 2 серпня, нам прогнозують набагато лояльніший, набагато холодніший день. Зранку температура повітря становитиме плюс 12 градусів, в обід підніметься до 26 градусів тепла і ввечері опуститься до 20. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети. А далі нас буде чекати ще багато класних хітів від Фіїнки, Файн. І ще багато класних спекотних пісень. Тому микайте звук комфортніше.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: полюс.
1: Ну що ж, друзі, на годиночку 18:32 ви слухаєте Марусю Гривнак. І зараз, ще листаючи стрічку в інстаграмі, я побачила новий образ у на сторінці Джері Хелл, де вона була на фотосесії і постала в такому незвичайному драматичному образі, а також підписала власними спогадами про дитинство цей пост, де вона розказує, що їй завжди були близькі творчі люди, які відрізняються від інших, адже сама по собі вона була досить самотньою в дитинстві. І співачка також зазначила, що самотність може бути найскладнішим випробуванням, але проте важливо зберігати свою індивідуальність та не боятися власних особливостей. І не можу не погодитися з Джері Хейл, адже самотність – це досить таке сильне відчуття, з яким хоча б у раз у житті стикається кожен. І вона може з'явитись навіть тоді, коли навколо багато людей. Але важливо пам'ятати, що самотність – це не є вирок, а сигнал, що настав час приділяти увагу собі та своїм потребам. Але все-таки, як з нею впоратись? То насамперед це елементарне не ізолюватися від суспільства. Навіть коли коротка розмова з другом, з людиною, яка для вас рідна чи колегою, може для вас набагато краще покращити настрій. І не менш важливо знайти заняття, яке приносить задоволення. Тобто, наприклад, читання, творчість, музика або елементарні прогулянки на свіжому повітрі. І такі захоплення не лише відволікають від сумних думок, а й справді допомагають познайомитися з новими людьми. І ще одна порада – не обмежувати безцільне гортання соціальних мереж. Точніше, обмежити, даруйте. І, наприклад, ідеальні кадри з чужого життя часто створюють ілюзію, що всі навколо щасливіші за тебе, хоча це далеко не завжди так. Краще використовувати цей час для реального спілкування або справ, які приносять вам радість. І, звісно, не бійтеся просити про підтримку, тому що якщо відчуття самотності не минає вже досить тривалий час і заважає жити, то варто поговорити про це з близькими вам людьми або звернутися до психолога. Це прояв турботи про себе, а не прояв слабкості. І пам'ятайте, найважливіші стосунки в вашому житті – це стосунки з самим із собою. Коли ви вмієте чути себе, дбати про себе і відкриватися світу, місця для самотності стає значно менше. Тому, друзі, дбайте про себе, в першу чергу любіть себе, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів від Sky, Olivia Dean і Марія Бурмака. Тому вмикайте звук комфортніше і любіть себе. Західний полюс.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі! Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: Соціальна реклама.

що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети 18.50, а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. А на дану годину 18.51, тож микайте звук комфортніше.

0: Новини
1: на годиннику 19:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на дану годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські війська атакували склад, який використовувало видавництво «Ранок» і мережа книгарень «Книголенд» у Харкові. Через удар по складу «Книголенд» тимчасово припинив приймати замовлення на сайті. Мережа використовувала цей склад для зберігання книжок та відправлення онлайн-замовлень. Водночас онлайн-книгарні «Книголенду» продовжують працювати. Війська РФ FPV-дроном вдарили по маршрутці на Дніпропетровщині. Події стались по обіді 1 серпня, повідомив міністр МВС Вигівський. Станом на зараз відомо про 7 травмованих, серед них 16-річний хлопець. Рятувальники та поліцейські евакуювали поранених з небезпечної зони та доправили до медичного закладу. За попередніми даними, двоє людей у тяжкому стані. На Закарпатті перевіряють роботу дитячого табору «Артек» після повідомлень про антисанітарію та жахливі умови проживання. Скарги на табір озвучили батьки дітей із Вишневого. Близько 110 дітей відправили в «Артек» оздоровлятись після удару росіян по складу боєприпасів у місті. Також у цьому таборі відпочивають діти з прифронтових територій. Після розголосу на місті провели перевірку, під час якої виявили неприйнятні умови, зокрема антисанітарію в кімнатах та на кухні. Крім того, виявили сирени, пристовне укриття, через які діти під час тривог залишалися в корпусах. Ну а далі до регіональних новин. У Калуші запровадили графік подачі питної води. 1 серпня через маловоддя та зменшення джерел водопостачання у Калуші запровадили графік подачі питної води. Введення погодинного графіка в комунальному підприємстві назвали вимушеним тимчасовим заходом. Його ввели, аби забезпечити рівномірний розподіл питної води між споживачами та зберегти функціонування системи централізованого водопостачання. Більше ви зможете дізнатися на порталі «Репортер». Перші нові шкільні автобуси, закуплені цьогоріч, передавали громадам Прикарпаття. Відтепер вони привозитимуть учнів Телятинського ліцею номер 1 та Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Це важлива складова забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти. Нові автобуси допоможуть школярам з віддалених населених пунктів безпечно і комфортно діставатися до закладів освіти. Ну що ж, друзі, це були актуальні новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 19:03 ви слухаєте актуальний прогноз погоди, перед мікрофоном Маруся Гримнак. Ну що ж, у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує досі 34 градуси, що досить спекотно. Мені вже зле, коли я бачу цю цифру. Ну і до вечора вона повинна опуститися до плюс 28, а до того нас буде мучити все-таки спека. Неділю 2 серпня, тобто завтра, нас буде очікувати так само погода досить така спекотна, яка вже до вечора має розвіятися дощем. Нарешті. Зранку температура повітря становитиме плюс 15, в обід підніметься до 33 і близько до вечора впаде дощ. Ну що ж, а ми переносимося в гори Карпати, Яблуниця, Косів та околиці. На дану годину стовпчик термометра показує 33 градуси тепла. І вже до пізнього вечора повинен опуститися до плюс 22. А до того, на жаль, буде спека. Ну, а вже завтра, в неділю, 2 серпня, нам прогнозують набагато холодніший день. Зранку температура повітря становитиме плюс 12, в обід підніметься до плюс 26 і ввечері опуститься до 20 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: Реклама. Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Назві

полюс. Ну що ж, друзі, а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні, 1 серпня, відзначається День блюзу. Адже це такий жанр музики, який є такий... який появився загалом наприкінці 19 століття на півдні США серед афроамериканців, і його витоки саме у народних піснях, духовних гімнах і робочих наспівах. А головною темою стали людські емоції, наприклад, такі як смуток, кохання, втрати або прагнення до кращого життя. Також назва «блюз» походить від англійського слова «the blues», що означає стан смутку або меланхолії. Проте сам жанр – це не лише про сум, це музика, яка допомагає прожити свої почуття і знайти сили рухатися далі. Впізнати блюз можна за характерним звучанням гітари, гармоніки, фортепіано та особливою манерою виконання, де вокал ніби розповідає щиру розмову зі слухачем. Саме блюз став основою для багатьох сучасних жанрів, такі як рок-н-рол, джаз, соло та навіть такого жанру, як рок-музика. Тож наступного разу, коли ви почуєте блюзову композицію, прислухайтесь не лише до мелодії, а й до історії, яку вона розповідає. Адже блюз – це музика, про що говорить мовою людських почуттів і залишається актуальною вже понад 100 років. Ну а далі

0: Східний полюс.
1: Ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І сьогодні, 1 серпня, відсвятковується Міжнародний день. Даруйте, Міжнародний день гри Манджох, яка створена для того, щоб перевіряти все-таки уважність гравців, і є однією з найвідоміших настільних ігор у світі, історія якої бере початок аж у Китаї. І вважається, що сучасний варіант трансформувався в середині або наприкінці 19 століття за часів династії Цін. Хоча точне походження маджонгу досі виникає суперечки, існує чимало легенд. Одна з найвідоміших розповідає про гру, що гру створив давньокитайський філософ Конфуцій. Однак історики не знайшли в цьому підтвердження і вважають досі цю історію красивим міфом. І загалом назва маджонг у перекладі з китайської означає «горобець». Існує припущення, що таку назву гра отримала через звук кісточок, які переміщують перед початком партії, тому що він нагадує цвірінькання цих птахів. Спочатку маджонг був розвагою китайської знаті та купців, але згодом поширився серед усіх верств населення. І вже на початку 20 століття гра потрапила до Японії, а згодом до Європи та Сполучених Штатів, де швидко здобула популярність. З часом з'явилися і різні національні варіанти правил, але незмінним залишилося головне. Маджонг поєднує логіку, стратегію та уважність. У традиції маджонг грають четверо людей, використовуючи набір із 144 кісточок з різними символами, числами та зображеннями. І завдання гравців – збирати виграшні комбінації, продумуючи свої ходи на кілька кроків уперед. І тут важливі не лише удача, а й пам'ять, уважність і вміння аналізувати дії суперників. Тому сьогодні ця гра є частиною культурної спадщини Китаю і продовжує об'єднувати людей по всьому світі. Вона доводить, що навіть через понад 100 років хороша настільна гра здатна залишатися актуальною та захопливою. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних, цікавих, заряджаючих хітів від Бібі Рекса, Океан Ельзи та Тейлор Свіфт. Тому микайте звук комфортніше, а вечір на полюсі продовжується.
0: Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

0: Новини
1: на годиннику 20:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Війська РФ FPV-дроном вдарили по маршрутці на Дніпропетровщині. Подія сталася по обіді 1 серпня, повідомив міністр МВС Вигівський. Станом на зараз відомо про 7 травмованих, серед них 16-річний хлопець. Рятувальники та поліцейські евакуювали поранених з небезпечної зони та доправили до медичного закладу. За попередніми даними, двоє людей у тяжкому стані. Російські війська атакували склад, який використовувало видавництво «Ранок» і мережа книгарень «Книголенд» у Харкові. Через удар по складу «Книголенд» тимчасово припинив приймати замовлення на сайті. Мережа використовувала цей склад для зберігання книжок та відправлення онлайн-замовлень. Водночас офлайн-книгарні «Книголенду» продовжують працювати. На Закарпатті перевіряють роботу дитячого табору «Артек» після повідомлень про антисанітарію та жахливі умови проживання. Скарги на табір озвучили батьки дітей із Вишневого. Близько 110 дітей відправили в «Артек» оздоровлюватися після удару росіян по складу боєприпасів у місті. Також по цьому таборі відпочивають діти з прифронтових територій. Після розголосу на місті провели перевірку, під час якої виявили неприйнятні умови, зокрема антисанітарію у кімнатах та на кухні. Крім того, виявили сирен непристосоване укриття, через яке діти під час тривоги залишалися в корпусах. У приміщенні ТЦК на Львівщині виявили мертвого військовослужбовця. За даними Львівського ОТЦК та СП, тіло військового без ознак життя знайшли близько 7:30 у службовому приміщенні 1-го відділу Яворівського РТЦК УСП у Мостицьках. Попередньо правоохоронці кваліфікували події як самогубство. Наразі вони встановлюють обставини події. Ну а далі до регіональних новин. У Калуші запровадили графік подачі питної води. 1 серпня через маловоді та зменшення джерел водопостачання у Калуші запровадили графік подачі питної води. Введення погодинного графіка у комунальному підприємстві завадили невимушеним тимчасовим заходом. Його ввели, аби забезпечити рівномірний розподіл питної води між споживачами та зберегти функціонування системи централізованого водопостачання. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Перші нові шкільні автобуси, закуплені цьогоріч, передали громадянам Прикарпаття. Відтепер вони підвозитимуть учнів Делятинського ліцею номер 1 та Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Це важлива складова забезпечення рівного доступу до дітей до якісної освіти. Нові автобуси допоможуть школярам із віддалених населених пунктів безпечно та комфортно діставатися до закладів освіти. Це були всі новини станом на 20:03. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 10:00. А далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 20:04. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди, перед мікрофоном Маруся Гривнак. Отож, на дану годину у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці стовпчик термометра показує 28 градусів тепла. Ну і день завершується і приходить до свого кінця, але вже завтра, 2 серпня, у неділю, нам прогнозують більш сонячний день, але до вечора повинен падати дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 15, в обід підніметься до плюс 33, вечір впаде дощ і опуститься температура до плюс 27. Ну а в горах, Карпатах, в Яблуниці, Косові та околицях нас буде чекати досить спекотна сонячна погода. На дану годину стовпчик термометра показує плюс 22 градуси, і вже через вечір температура йде на спад. Ну а вже завтра, в неділю, 2 серпня, будемо очікувати більш прохолоднішу погоду, ніж сьогодні. Однак зранку температура повітря становитиме плюс 12, в обід підніметься до максимальних 26, і ввечері опуститься до плюс 20. Ну що ж, друзі, ну а вечір на полюсі завершується. Завтра будете нас чути вже о 10:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

Ну що ж, друзі, а вечір на полюсі завершується. Зчуємося вже завтра о 10:00. Ну а далі тільки більше класних заряджаючих хітів. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що перепочати?
2: Я бачу різне у житті та рухи твої саме ті.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Like falling angels bound to earth, voices sing for all their worth. Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – Fireflies.

0: FDR Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Ще один музичний тиждень залишився позаду. Саме час перевірити, як змінився наш чарт. За ці 7 днів хтось зробив потужний ривок, а хтось трохи пригальмував. Комусь вдалося втримати свою позицію, ніби сказав конкурентам, а я нікуди не поспішаю. А хтось вперше заявив про себе і вже намагається зайняти місце серед найкращих. На початку коротко згадаємо трійку лідерів минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третьому місці був Макс Барських і «Сльози». Моє серце тихо п'є. Другим ішов Віталій Козловський і «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. А очолював рейтинг Нікіта Кісельов із піснею «Вівтар». А я поклав своє кохання на цього разу розстановка сил дещо змінилася, але до вершини ми дійдемо пізніше. А 20-ту позицію цього тижня займають «Антитіла».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Є запитання, на які не відповідають одразу. Схоже, слухачі ще не готові відповісти на це запитання словом «відтепер». Уже 32-й тиждень відколи залишається в нашому чарті. Цього разу 20-та сходинка лише на одну позицію нижче, ніж тиждень тому. Але для пісні, яка вже понад півроку звучить у радіоефірах, історія точно не завершується. На 19-му місці цього тижня Альона Маргалієва з піснею «Фанат». А на 18-й сходинці Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». Я

Високо злетіти – це лише половина справи. Значно цікавіше повернутися туди знову. Ікона вже знає, як виглядає друге місце, а сьогодні займає 17-ту сходинку. Та 7 тижнів у радіочарті – це ще зовсім не привід ставити крапку. 16-ту позицію цього тижня посідає Teddy Swims із композицією «Mr. Know-It-All». А зараз час для дебюту. Артем Поваров із «Viva La Vida» відкривають свою історію в радіочарті топ-40 із 24-ї позиції.

пивовару з піснею «Viva la vida». Не перемикайтесь, попереду 15 найкращих пісень, ще два гучні дебюти і дедалі ближча боротьба за місця в першій десятці.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і ми продовжуємо нашу подорож. Тут кожна сходинка має свою історію. Хтось уже давно біжить дистанцію, хтось щойно стартував, а хтось, здається, вирішив, що найкраща стратегія – просто не віддавати свою позицію нікому. І саме зараз – момент, коли до першої десятки вже буквально рукою подати. 15-ту сходинку цього тижня займає Вікторія Ніро. Я просто в маму.

Вікторія Ніро, «Я просто в маму». 14-та позиція – Бібі Рекса та Faceless із New Religion. А далі ще один дебютант, який вирішив не втрачати час на знайомство з нижньою частиною таблиці. І одразу посів 13-ту сходинку. Слухаємо «Монатік, тому що».

На деякі запитання справді не потрібні довгі пояснення, тому що і крапка. Монатік дебютує одразу з 13-ї сходинки. Гарний аргумент, погодьтеся. А далі Святослав Вакарчук і Шумей з композицією «Там, де немає людей».

дебюту радіожерті ТОП-40 і одразу 11 щабель. Вечірка, схоже, тільки починається. І ми теж не зупиняємося і рухаємося далі. Адже попереду гіт на обрії. Десятка найкращих. І саме там боротьба стає по-справжньому гарячою. Ви слухаєте Радіо Чарт ТОП-40, і ми продовжуємо. Далі в нас перша десятка. І ось десяту сходинку цього тижня займає Макс Барських із композицією «Закоханий».

відомо, цифри не надто цікаві, але ми все одно рахуємо. Цього тижня 10-та сходинка. Минулого було 11-те місце. Невеликий крок вгору, який знову повертає Макса Барських до першої десятки. 9-та позиція – The Second Voice із композицією Let Me Be. Без змін вже 4-й тиждень. А 8-ме місце посідає Древо і його пісня «Енкарапіста».

Трево енкараписта восьма сходинка. Сьомий щабель цього тижня займають Гордо і Рейнер Зонефельд із композицією «Локо Локо». Один із найгучніших проривів тижня. Одразу плюс 11 сходинок. І дебют у першій десятці виглядає більше, ніж переконливо. А шостий щабель цього тижня знову з Максом Барських. Цього разу «Сльози». Я не стрий.

0: Макс Барських «Сльози». А зараз час зазирнути трохи вперед, бо деякі пісні ще не потрапили до нашого чарту, але вже дуже впевнено рухаються в його напрямку.
1: Гіт

0: біда за бідов набирає обертів у радіоефірі і вже наближається до топ-40. Та, схоже, її історія значно більша за один чарт. Це перший сингл із нового альбому «Танка на Майдані Конго». Його робоча назва вже сама по собі звучить як окрема історія.
1: Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: А поки «Біда за бідов» лишається нашим гітом на обрії. І, схоже, до першої сороківки її залишилося зовсім небагато. Не перемикайтеся, попереду фінальний відрізок дистанції. П'ятірка найкращих і відповідь на головне запитання цього тижня. Хто ж цього разу очолив Радіочарт ТОП-40? Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і в нас далі фінішна пряма. П'ятисотнику цього тижня займає бомбокс із композицією «Залишайся». Схоже, слухачі почули найважливіше слово. Композиція піднімається ще на одну сотинку і уперше у своїй історії дістається п'ятого місця. Новий особистий рекорд. Четверта позиція цього тижня – це Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана». Після 33 тижнів у чарті і першого місця в активі цього разу пісня опускається на четверту сходинку. А тепер трійка лідерів. Третя сходинка – «Грошу, мій рай».

У кожного свій рай. А для гросу цього тижня він має цілком конкретну адресу. Третя щаблина радіочарту. Друге місце цього тижня за Віталієм Козловським із композицією «Шекспір».

0: Хороші історії не старіють. І, схоже, це правило працює не лише для Шекспіра. Уже 18 тиждень ця композиція залишається в радіочарті. І настав час дізнатися ім'я переможця. Перше місце вже 7-й тиждень поспіль утримує Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».
1: Осінь

Нікіта Кісельов, «Вівтар», перше місце. Пісня, яку українські радіостанції найчастіше обирали для своїх ефірів протягом останніх 7 днів. Ну, а якими будуть зміни вже наступного тижня, дізнаємося зовсім скоро. З вами був Олесь Кальмук, бережіть себе, слухайте хорошу музику і нехай саме вона завжди знаходить вас першою. Почуємось.